Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să vă fiu alături în această zi de 10 septembrie pentru 2 ore în care vă aducem ca de fiecare dată știri, actualitate, cultură, repere din calendar și subiecte din viața comunității românești din Ungaria. Ziua de 10 septembrie ne oferă și câteva repere demne de amintit. La nivel internațional, este marcată astăzi Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului, instituită în anul 2003, o zi dedicată conștientizării, prevederii și încurajării dialogului și sprijinului pentru cei aflați în dificultate. Tema perioadei 2024-2026 este schimbarea perspectivei asupra suicidului, un îndemn înainte de toate de a vorbi, de a asculta și de a nu rămâne indiferenți față de cei care trec prin momente grele. Tot într-o zi de 10 septembrie, în anul 1868, este pusă piatra de temelie a viitoarei gări de nord din București, care avea să devină cel mai important nod feroviar al capitalei României. Despre alte evenimente, personalități și aniversări legate de această dată, vom afla însă ceva mai târziu în cadrul rubricii Calendarul Zilei, pregătită și prezentată de colegul nostru Adam Bauer. Până atunci să vedem ce v-am pregătit pentru ediția de astăzi. Vom deschide programul cu jurnalul de știri, continuăm apoi cu nota săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin. Vom răsfoi apoi la microfon noul număr al săptămânalului Foaia Românească în cadrul revistei presei. Vom afla care sunt principalele subiecte, reportaje și informații pe care publicația Comunității Românești din Ungaria le propune cititorilor în această săptămână. Pentru că ne aflăm abia la începutul noului an școlar, ne îndreptăm și spre Jula, de unde colega noastră, Livia Stăvaru, ne aduce vești din prima săptămână de școală. În partea următoare a emisiunii ne îndreptăm atenția spre un eveniment cultural și diplomatic desfășurat recent la Budapesta. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în capitala Ungariei pe 7 septembrie printr-un eveniment organizat în comun de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. În reportajul pe care vi l-am pregătit veți putea retrăi atmosfera acestei seri, ascultând fragmente din program, dar și un interviu cu Moscovici Constantin, interpret la NAI, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția de a cânta la Budapesta, într-o seară dedicată limbii române. La pupitrul tehnic mă asistă astăzi colegul nostru Noi Gabor, iar eu, Anca Becan, vă invit să rămâneți alături de noi. Audiție plăcută!

0: Сири.
1: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Regizorul și scenaristul român Marian Crișan a împlinit pe 8 septembrie vârsta de 50 de ani. Cineastul s-a născut în anul 1976 la Salonta, în județul Bihor, și a absolvit în 1999 secția regie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După ce și-a început cariera realizând scurtmetraje și videoclipuri muzicale, Marian Crișan a obținut recunoașterea internațională în anul 2008. Scurtmetrajul său, Megatron, a fost distins atunci cu prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Producția prezintă povestea unui băiat de 8 ani care își dorește să-și întâlnească tatăl de ziua sa. Debutul regizorului în lungmetraj, Morgan, lansat în 2010, a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Locarno și a fost propunerea României pentru premiile Oscar. Filmul abordează tema migrației ilegale prin intermediul unei prietenii neașteptate, desfășurate în apropierea graniței româno-ungare. În filmografia lui Marian Crișan se mai regăsesc producțiile Rocker, Orizont, o adaptare contemporană a novelei Moara cu noroc de Ioan Slavici, satira politică Berliner, precum și filmul istoric Warboy, turnat în decorurile naturale ale județului Bihor. Cineastul a regizat și miniseria de televiziune Valea Mută, lansată în anul 2016. Prin realismul creațiilor sale și prin atenția acordată vieții din provincia românească, în special spațiul transilvanean natal, Marian Crișan s-a impus ca una dintre vocile importante ale cinematografiei românești contemporane. Poetul român Mihai Firică a fost desemnat laureatul Premiului Internațional de Poezie Publio Ovidio Nasson pentru anul 2026. Distinția i-a fost acordată pentru volumul El Amor con Perfume del Almendras Amargas, în traducere Dragostea cu parfum de migdale amare, precum și pentru întreaga sa operă literară. Decizia a fost luată în unanimitate de juriul internațional și a fost anunțată la Madrid în data de 31 august, de Ziua Limbii Române. Mihai Firică a declarat că primește premiul cu bucurie și emoție, exprimându-și speranța în dezvoltarea unor noi colaborări culturale. Premiul, inspirat de moștenirea poetului latin Publius Ovidius Naso, este acordat anual de grupul editorial Sial Pigmalion unor autori din întreaga lume pentru valoarea literară și relevanța socială a operelor lor. Ovidiu, exilat la Tomis, actuala Constanța, reprezintă o importantă legătură simbolică între patrimoniul cultural românesc și literatura universală. Ediția în limba spaniolă a volumului Dragoste cu parfum de migdale amare, tradusă de Maria Alexandra Spânu, a apărut la editura Pigmalion. Cartea cuprinde reflecții poetice asupra iubirii, absenței, memoriei și pierderii. Lansarea oficială va avea loc la Madrid în luna octombrie, după care volumul va fi prezentat la mai multe manifestări culturale din spațiul hispanic. Născut la Craiova în anul 1970, Mihai Firică este poet, eseist și jurnalist, iar scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi, între care engleză, franceză, spaniolă, arabă, maghiară, chineză și japoneză. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților din Ungaria și purtătorii de cuvânt ai acestora în Parlament s-au întâlnit la Budapesta. Reuniunea, organizată în premieră într-o asemenea formulă, a fost dedicată problemelor comune ale comunităților minoritare și posibilităților de reprezentare mai eficientă a intereselor acestora. Consfătuirea s-a desfășurat la sediul autoguvernării pe țară a romilor din Ungaria. La întâlnire au fost reprezentate 11 dintre cele 13 naționalități autohtone recunoscute oficial în Ungaria. Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării reprezentării intereselor naționalităților, posibilelor modificări ale reglementărilor electorale referitoare la acestea, situației învățământului de naționalitate și dezvoltării colaborării în domeniul cultural. Au fost abordate de asemenea probleme sociale specifice cu care se confruntă comunitatea romă. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii îl reprezintă deschiderea unui nou canal de dialog între autoguvernările pe țară și reprezentanții naționalităților în Parlament. Participanții și-au exprimat intenția de a consolida această colaborare, astfel încât cele 13 comunități de naționalitate din Ungaria să poată acționa împreună în cât mai multe probleme de interes comun și să-și susțină reciproc interesele, informează agenția MTI. Comunitatea românească a fost reprezentată la întâlnire de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Institutul de lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti din București va găzdui în zilele de 17 și 18 septembrie conferința intitulată Cămașa în emoțiile poporului român, documente, literatură, anchete etnografice și dialectale. Manifestarea științifică va reuni cercetători din domeniul lingvisticii, dialectologiei, etnografiei, istoriei și patrimoniului cultural. Cămașa și veșmântul tradițional românesc vor fi analizate din perspective diverse, de la terminologie și memorie lingvistică până la meșteșuguri, ritualuri, datini și rolul vestimentației în societatea românească. Comunitatea românească din Ungaria va fi reprezentată de lingvista Ana Borbei, cunoscută pentru cercetările sale dedicate bilingvismului și graiurilor românești din Ungaria. Joi, 17 septembrie, în cadrul secțiunii Cuvinte, țesute, lexic, terminologie și memorie lingvistică, aceasta va prezenta comunicarea intitulată Cânepa semănând, chimeșe pe el luând, cuvinte magice și memorabile la românii din Ungaria. Prelegerea va aduce în atenția mediului academic din România elemente ale patrimoniului lingvistic și tradițional păstrat de comunitățile românești din Ungaria. Pe parcursul celor două zile vor fi susținute comunicări despre terminologia vestimentației tradiționale, cromatica textilelor, ia românească, simbolistica ornamentelor cusute, rolul cămășii în ritualurile de trecere și modalitățile de valorificare a patrimoniului textil. La conferință vor participa specialiști de la institute ale Academiei Române, universități și muzee din București, Cluj-Napoca, Iași, Alba Iulia, Sibiu și Golești. Evenimentul se va încheia cu expoziția de fotografii Cămașa în emoțiile poporului român. Aceasta va cuprinde imagini păstrate în arhiva Departamentului de Dialectologie și Sociolingvistică al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. La Casa Culturală și Comunitară din Jula va avea loc miercuri 23 septembrie lansarea volumului Rugul aprins, semnat de Maria și Ștefan Cioca. Cartea cuprinde meditații biblice, iar evenimentul este prezentat drept o întâlnire dedicată credinței, reflecției și cuvântului biblic. Manifestarea va începe la ora 16 cu salutul invitaților și deschiderea oficială, urmate de un moment cultural. De la ora 16 și 20 de minute va fi prezentat volumul, iar apoi publicul va putea participa la o conversație moderată despre temele cărții. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de autografe. Evenimentul va fi moderat de Corina Olaru, director executiv al editurii Cronica și se va desfășura la Casa Culturală și Comunitară din Jula, situată pe strada Șaroș, la numărul 17. Lansarea cărții Rugul aprins este organizată de editura de presă și carte românească Cronica Non-Profit SRL.
0: Prognoza meteo.
1: Vremea se va schimba în următoarele zile în Ungaria. Un front atmosferic rece va aduce mai mulți nori, ploi și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea considerabil față de valorile ridicate de la începutul săptămânii. În această seară de joi, 10 septembrie, cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala ploi și averse. Izolat se pot forma și furtuni însoțite de descărcări electrice. Vântul se va orienta dinspre nord-vest și va avea intensificări temporare cu rafale care pot deveni puternice. În estul și sud-estul Ungariei, vremea va rămâne încă destul de caldă pe parcursul zilei. La Segedin, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, în timp ce la Jula se pot înregistra până la 29 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 25 de grade, iar la Budapesta, unde răcirea se va resimți mai devreme, maxima nu va depăși 24 de grade. Odată cu lăsarea serii, temperaturile vor începe să scadă. În primele ore se vor mai înregistra valori de peste 20 de grade, însă spre miezul nopții termometrele vor indica aproximativ 18-20 de grade. Norii vor rămâne numeroși, iar probabilitatea de ploaie se va menține. Pe timpul nopții de joi spre vineri, minimele vor coborî până la aproximativ 18-19 grade. Vineri, 11 septembrie, vremea va rămâne închisă și instabilă. Cerul va fi predominant noros, iar în multe regiuni se vor produce ploi și averse. În sudul țării pot apărea pe alocuri și furtuni. Vântul va sufla moderat din sector estic. La Segedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 14 grade, iar maxima va ajunge la 25 de grade. La Jula se vor înregistra în jur de 16 grade dimineața și cel mult 22 de grade în timpul zilei. La Debrețin, valorile vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar la Budapesta între 16 și 20 de grade. Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va continua să fie schimbătoare. Cerul va fi temporar noros, dar vor exista și intervale cu soare. Local se mai pot produce ploi de scurtă durată sau averse, însă precipitațiile vor fi în general slabe, cu cantități de aproximativ 2 până la 3 litri de apă pe metru pătrat. Așadar, seara de joi va marca începutul răcirii, iar vineri și sâmbătă vom avea o vreme mai răcoroasă și schimbătoare. Norii vor fi numeroși, ploile își vor face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 25 de grade la Segedin, Jula, Debrețin și Budapesta.
0: Ați ascultat știrile prezentate de colega noastră Livia Stăvaru. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, vă invităm la Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
2: Gheorghe Groza. Cu bucurie l-am descoperit pe acest pictor și sculptor român de pe plaiurile județului Arad. Este un exponent al modernismului românesc timpuriu, un talent nativ despre care ar trebui să se vorbească mai mult. Dar cu tristețe i-am parcurs prea scurta biografie din cele câteva studii realizate de Pavel Berariu, de Horia Medeleanu sau în lucrarea monografică dedicată stațiunii Moneasa. Cu tristețe fiindcă Gheorghe Groza a părăsit această lume în plină forță creatoare. Dacă ați trecut vreodată prin Arad, prin fața impunătorului Palat Cultural, privirea vi s-a oprit cu siguranță și pe bustul expresiv al scriitorului George Coșbuc, ca și pe cel al istoricului Adexenopol. Însă puțini dintre cei care le admiră știu cine le-a dăltuit. Puțin cunosc povestea dramatică a artistului, puțin vorbesc despre amintirea talentului său. Născut la 18 aprilie 1899 în Moneasa, o localitate de munte din județul Arad, Gheorghe Groza a fost al șaptelea copil al unei familii modeste. Nimic din mediul copilăriei sale nu anunța că va avea o carieră artistică. De la 7 ani a făcut școala confesională romano-catolică din Moneasa cu limba de predare germană. După școala primară, neavând posibilități, devine ucenic pietrar. Piatra și lemnul din jur au devenit pentru el materia primă din care a început să își hrănească harul artistic. Viața tânărului Gheorghe s-a schimbat radical odată cu participarea sa la primul război mondial. Înrolat în armată, ajunge la Viena. Pentru băiatul simplu din Moneasa, Viena cu Palatul Schönbrunn și muzeele sale de artă a fost un adevărat șoc cultural. El chiar nota: la Schönbrunn am văzut foarte multe sculpturi frumoase. Stăteam duminici întregi lângă ele și le admiram. Tot timpul cât eram învoit, acolo îl petreceam, uitând și de foame și de necazurile acelor vremi grele. Întors acasă după război, Gheorghe a avut șansa să întâlnească doi oameni providențiali. Unul dintre primii care au sesizat sclipirea de geniu a tânărului a fost profesorul de desen Ioan Bușița din Beiuș. Pentru Groza, acest moment de cotitură s-a produs în pădurile Bihorului, unde, deoarece nu găsise altceva de lucru, trudea ca stânjenar, adică tăietor de lemne. Aici a fost descoperit de profesorul de desen Ioan Bușița, cel care avea să devină mentorul formării sale intelectuale. Bușița a intuit talentul lui Groza, l-a ajutat să recupereze materia și să își finalizeze studiile la liceul din Beiuș. Apoi, în perioada în care Groza făcea serviciu militar la Oradea, deoarece stagiul de soldat în armata Imperiului nu îi fusese recunoscut după 1918, talentul său a fost remarcat și de generalul Marcel Olteanu. Impresionat de capacitatea artistică a tânărului, generalul l-a îndrumat să urmeze cursurile școlii libere de pictură de la Baia Mare, unde Gheorghe Groza a studiat sub îndrumarea maestrului Ianoș Torma. La 23 de ani, Groza a realizat prima sa sculptură importantă, bustul propriei sale mame, Ana. A început să organizeze expoziții cu vânzare, întâi la Moneasa, la cercul militar din Oradea din banii obținuți și susținut și de o bursă acordată de statul român prin intervenția omului politic arădean Vasile Goldiș, Gheorghe Groza pleacă la Roma. Acolo lucrează în atelierul artistului Antonino Calcagnadoro, unde își desăvârșește tehnica desenului și a sculpturii. A urmat apoi o perioadă de efervescență creativă pentru tânărul artist plastic. Din lucrările care se mai păstrează din acea perioadă, rețin atenția câteva peisaje marine executate la Pozzuoli și la Palermo. Există o pictură pe care tare mult mi-aș dori să o văd, și anume tabloul cu casa în care a murit Nicolae Bălcescu. E vorba despre hotelul Trinacria, situat în centrul istoric al orașului Palermo din Sicilia. În 1928, cu ocazia centenarului liceului din Beiuș, lui Groza îi se organizează o expoziție personală. Din lucrările expuse acolo, Academia Română reține pentru sine tabloul Casa în care a murit Nicolae Bălcescu. Tabloul se află în prezent la Muzeul Național de Artă din București. Gheorghe Groza trece și prin Florența și prin Roma, cum spuneam, unde studiază la Institutul de Arte Frumoase în perioada 1923-1926. Apoi ajunge la Paris, unde se specializează la Academia Julien, una dintre cele mai influente școli private de artă din Franța. Aici reușește performanța de a expune unul din busturile sale în cadrul salonului oficial al artiștilor francezi, lucru de altfel remarcat de presa franceză. Revine în România și expune la saloanele din București, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara. Deși Gheorghe Groza a realizat zeci de picturi de inspirație locală și europeană, totuși sculptura a rămas domeniul în care s-a afirmat. În toamna anului 1929, Groza câștigă un concurs pentru a executa în bronz bustul măriei sale, regele Mihai I, care pe atunci era un copil de 8 ani. Sigur că mi-aș dori mult să văd și acest bust, despre care am citit că Groza ar fi făcut o machetă, care se află la Muzeul Banatului din Timișoara. Sper să fie așa și cândva să văd această lucrare. Printre operele sale reprezentative se numără bustul scriitorului George Coșbuc și cel al istoricului A.D. Xenopol din Arad. Ambele monumente de bronz au fost dezvelite în 1929. Despre acel moment, gazeta Biserica și Școala scria: printre cei care au asistat la pioasa solemnitate, semnalăm numele lor: Ștefan Cicio Pop, președintele Camerei cu doamna; Voicu Nițescu, ministrul Ardealului cu doamna; doamna Gheorghe Coșbuc; doamna Mircea, fiica regretatului A.D. Xenopol; domnul Bogdan Duică, profesor universitar; general Anton Iovanovici, comandantul diviziei I Cavalerie. La Timișoara, în 1931, în fața Muzeului Banatului, a fost inaugurat bustul lui Emanuel Ungureanu, avocat, politician și filantrop, cetățean de onoare al orașului. În 1969, bustul a fost mutat în fața liceului, care poartă și azi numele filantropului. Din păcate, monumentul de bronz a fost distrus în 2015 de către hoți de metale. Din fericire, poliția a recuperat, dar o mică parte din lucrarea aceasta a lui Gheorghe Groza. Bustul actual din fața liceului este cel refăcut din bucăți, nu originalul. O altă moștenire a sculptorului din Moneasa este bustul lui Joachim Miloia, reputat istoric și director al Muzeului Banatului din Timișoara. Se găsește pe Aleea Personalităților din Parcul Central. În fază de machetă rămâne și lucrarea sa cea mai monumentală, pe care Groza o începe în 1928, și anume Monumentul Eroilor destinat orașului Buziaș. De fiecare dată când se întorcea din orașele europene, Gheorghe Groza revenea cu drag la Moneasa sa natală. Zeci de picturi aflate în colecții particulare reprezintă peisaje ale acestei frumoase stațiuni montane. Din păcate însă, cariera strălucită a artistului s-a curmat brusc. În iarna anului 1930, pe când se afla la Brașov și lucra la o statuie, artistul este doborât de dureri abdominale cumplite. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Mârzescu din Brașov, probabil o peritonită agresivă îi curmă viața la doar 30 de ani, în ziua de 5 februarie 1930. Moartea artistului a lăsat un gol profund în cultura românească. Astăzi, memoria sculptorului Gheorghe Groza e întreținută mai ales pe plaiurile sale natale. Acum are și el un bust în Moneasa, iar școala gimnazială, precum și străzi din Moneasa și Arad, îi poartă numele. Povestea băiatului din Moneasa, ucenic la cariera de piatră, apoi tăietor de lemne și care ajunge în atelierele artiștilor plastici din Roma și Paris, rămâne o mărturie a talentului care izbucnește providențial uneori acolo unde nimeni nu se așteaptă. Vă las cu bine!
3: Foaie verde, spic de pâine,

0: Stimați ascultători, mergem mai departe și răsfoim împreună presa comunității românești din Ungaria. A apărut un nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria. Ce subiecte au ajuns de această dată în paginile revistei, despre ce evenimente din comunitate putem citi și care sunt principalele materiale pregătite de redacție, aflăm în minutele următoare la Revista Presei.
1: Revista Presei.
2: Dragi ascultători, în Revista Presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicație a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri 11 septembrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem nouă număr al Foii Românești cu un material despre întâlnirea liderilor naționalităților din Ungaria, care a avut loc la Budapesta în data de 3 septembrie. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților și purtătorii de cuvânt în Parlament s-au întâlnit pentru prima dată într-o asemenea formulă pentru a discuta despre problemele comune ale comunităților minoritare și despre o reprezentare mai eficientă a intereselor acestora. La reuniune au fost reprezentate 11 din cele 13 naționalități autohtone recunoscute oficial în Ungaria. Foaia continuă cu un articol despre deschiderea noului an școlar la liceul Școala Generală și căminul de elevi românesc Nicolae Băcescu din Jula. Festivitatea a avut loc pe 31 august în prezența conducerii instituției, a cadrelor didactice, elevilor și părinților. Directoarea dr. Maria Gurzău-Țeglidi a subliniat faptul că noul an școlar îl are în centru pe cei 445 de elevi ai instituției, dintre care 27 sunt boboci, iar 30

0: și 1 sunt elevi ai clasei a 9-a. În continuare, Foaia Românească dedică două pagini întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi ITO 2026, desfășurată la București între 31 august și 3 septembrie. Cea de-a 8-a ediție a manifestării, organizată de Patriarhia Română, a reunit peste 1900 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani, veniți din eparhiile Patriarhiei Române și din diaspora, alături de sute de voluntari. Tema din acest an a fost tinerii, familia și sensul vieții în Hristos, în contextul anului omagial al pastorației familiei creștine și al anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar. Comunitatea ortodoxă română din Ungaria a fost reprezentată de 5 tineri, mai exact Graciela Covaci, Nora Netea, Maria Beril Boc, Patrick Pardi și Mario Velia. Urmează în pagina de documentar un nou episod din seria Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente, semnat de Eva Simon, cu titlul De la Udru prin Uru înapoi la Ucru, care urmărește transformările prin care a trecut principala organizație a comunității românești din Ungaria după schimbările politice de la sfârșitul anilor 80. Articolul amintește congresul al 6-lea al Udru din 1983, după care Petru Silaghi a fost înlocuit, Gheorghe Marc a devenit secretar general, iar între 1983 și 1988, președinte al Udru a fost Gheorghe Petrușan, pe atunci șeful Catedrei de Română de la Facultatea Pedagogică din Segedin. Apoi este prezentată transformarea Udru în Uniunea Românilor din Ungaria, în urma Congresului Extraordinar de la Jula, din 15-16 decembrie 1990. Pagina de tineret aduce apoi două materiale. Primul este un apel al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care invită pe elevii români din diaspora să participe la concursul național de literatură și jurnalism sportiv, un condei numit Fair Play. Competiția se adresează copiilor și adolescenților cu vârste între 7 și 18 ani și are 3 secțiuni: poezie, proză și cronică sau reportaj sportiv. Tema ediției din acest an, Universul Nadia Comăneci, primul 10 din istoria gimnasticii la Jocurile Olimpice, în contextul împlinirii a 50 de ani de la nota 10, obținută de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976. Tot aici este prezentată și campania caritabilă lansată de Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, prin care se colectează haine, geci și încălțăminte aflate în stare bună pentru copii. Donațiile vor fi direcționate către Asociația Familiilor Numeroase din Jula, iar cei care doresc să contribuie le pot aduce pe acestea la sediul școlii până la 22 octombrie. Ajungem apoi la nota săptămânii, semnată de Mihaela Bucin, cu titlul De la Biblie la TikTok, dedicată termenului șibolet și modului în care acesta a trecut din spațiul biblic în realitățile lumii contemporane. Autoarea pornește de la episodul din Cartea Judecătorilor, în care galadiții îi identificau pe efraimiți după felul în care pronunțau cuvântul șibolet. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, un număr care aduce în atenție începutul noului an școlar, viața religioasă și culturală, dar și evenimentele care urmează să aibă loc în perioada următoare.
1: Stimați ascultători, acestea au fost câteva din subiectele pe care le puteți găsi în cel mai recent număr al săptămânalului Foaia Românească. Revista Presei a fost prezentată de Denisa Tămaș.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
0: Știri.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile. Regizorul și scenaristul român Marian Crișan a împlinit pe 8 septembrie vârsta de 50 de ani. Cineastul s-a născut în anul 1976 la Salonta, în județul Bihor, și a absolvit în 1999 secția regie a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București. După ce și-a început cariera realizând scurtmetraje și videoclipuri muzicale, Marian Crișan a obținut recunoașterea internațională în anul 2008. Scurtmetrajul său, Megatron, a fost distins atunci cu prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul Internațional de Film de la Cannes. Producția prezintă povestea unui băiat de 8 ani care își dorește să-și întâlnească tatăl de ziua sa. Debutul regizorului în lungmetraj, Morgan, lansat în 2010, a primit premiul special al juriului la Festivalul de Film de la Locarno și a fost propunerea României pentru premiile Oscar. Filmul abordează tema migrației ilegale prin intermediul unei prietenii neașteptate, desfășurate în apropierea graniței româno-ungare. În filmografia lui Marian Crișan se mai regăsesc producțiile Rocker, Orizont, o adaptare contemporană a novelei Moara cu noroc de Ioan Slavici, satira politică Berliner, precum și filmul istoric Warboy, turnat în decorurile naturale ale județului Bihor. Cineastul a regizat și miniseria de televiziune Valea Mută, lansată în anul 2016. Prin realismul creațiilor sale și prin atenția acordată vieții din provincia românească, în special spațiul transilvanean natal, Marian Crișan s-a impus ca una dintre vocile importante ale cinematografiei românești contemporane. Poetul român Mihai Firică a fost desemnat laureatul Premiului Internațional de Poezie Publio Ovidio Nasson pentru anul 2026. Distinția i-a fost acordată pentru volumul El amor con perfume del almendras amargas, în traducere Dragostea cu parfum de migdale amare, precum și pentru întreaga sa operă literară. Decizia a fost luată în unanimitate de juriul internațional și a fost anunțată la Madrid în data de 31 august, de Ziua Limbii Române. Mihai Firică a declarat că primește premiul cu bucurie și emoție, exprimându-și speranța în dezvoltarea unor noi colaborări culturale. Premiul, inspirat de moștenirea poetului latin Publius Ovidius Naso, este acordat anual de grupul editorial Sial Pigmalion unor autori din întreaga lume pentru valoarea literară și relevanța socială a operelor lor. Ovidiu, exilat la Tomis, actuala Constanța, reprezintă o importantă legătură simbolică între patrimoniul cultural românesc și literatura universală. Ediția în limba spaniolă a volumului Dragoste cu parfum de migdale amare, tradusă de Maria Alexandra Spânu, a apărut la editura Pigmalion. Cartea cuprinde reflecții poetice asupra iubirii, absenței, memoriei și pierderii. Lansarea oficială va avea loc la Madrid în luna octombrie, după care volumul va fi prezentat la mai multe manifestări culturale din spațiul hispanic. Născut la Craiova în anul 1970, Mihai Firică este poet, eseist și jurnalist, iar scrierile sale au fost traduse în numeroase limbi, între care engleză, franceză, spaniolă, arabă, maghiară, chineză și japoneză. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Conducătorii autoguvernărilor pe țară ale naționalităților din Ungaria și purtătorii de cuvânt ai acestora în Parlament s-au întâlnit la Budapesta. Reuniunea, organizată în premieră într-o asemenea formulă, a fost dedicată problemelor comune ale comunităților minoritare și posibilităților de reprezentare mai eficientă a intereselor acestora. Consfătuirea s-a desfășurat la sediul autoguvernării pe țară a romilor din Ungaria. La întâlnire au fost reprezentate 11 dintre cele 13 naționalități autohtone recunoscute oficial în Ungaria. Discuțiile s-au concentrat asupra consolidării reprezentării intereselor naționalităților, posibilelor modificări ale reglementărilor electorale referitoare la acestea, situației învățământului de naționalitate și dezvoltării colaborării în domeniul cultural. Au fost abordate de asemenea probleme sociale specifice cu care se confruntă comunitatea romă. Unul dintre principalele rezultate ale reuniunii îl reprezintă deschiderea unui nou canal de dialog între autoguvernările pe țară și reprezentanții naționalităților în Parlament. Participanții și-au exprimat intenția de a consolida această colaborare, astfel încât cele 13 comunități de naționalitate din Ungaria să poată acționa împreună în cât mai multe probleme de interes comun și să-și susțină reciproc interesele, informează agenția MTI. Comunitatea românească a fost reprezentată la întâlnire de Gheorghe Cosma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria. Institutul de lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti din București va găzdui în zilele de 17 și 18 septembrie conferința intitulată Cămașa în emoțiile poporului român, documente, literatură, anchete etnografice și dialectale. Manifestarea științifică va reuni cercetători din domeniul lingvisticii, dialectologiei, etnografiei, istoriei și patrimoniului cultural. Cămașa și veșmântul tradițional românesc vor fi analizate din perspective diverse, de la terminologie și memorie lingvistică până la meșteșuguri, ritualuri, datini și rolul vestimentației în societatea românească. Comunitatea românească din Ungaria va fi reprezentată de lingvista Ana Borbei, cunoscută pentru cercetările sale dedicate bilingvismului și graiurilor românești din Ungaria. Joi, 17 septembrie, în cadrul secțiunii Cuvinte, țesute, lexic, terminologie și memorie lingvistică, aceasta va prezenta comunicarea intitulată Cânepa semănând, chimeșe pe el luând, cuvinte magice și memorabile la românii din Ungaria. Prelegerea va aduce în atenția mediului academic din România elemente ale patrimoniului lingvistic și tradițional păstrat de comunitățile românești din Ungaria. Pe parcursul celor două zile vor fi susținute comunicări despre terminologia vestimentației tradiționale, cromatica textilelor, ia românească, simbolistica ornamentelor cusute, rolul cămășii în ritualurile de trecere și modalitățile de valorificare a patrimoniului textil. La conferință vor participa specialiști de la institute ale Academiei Române, universități și muzee din București, Cluj-Napoca, Iași, Alba Iulia, Sibiu și Golești. Evenimentul se va încheia cu expoziția de fotografii Cămașa în emoțiile poporului român. Aceasta va cuprinde imagini păstrate în arhiva Departamentului de Dialectologie și Sociolingvistică al Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rosetti. La Casa Culturală și Comunitară din Jula va avea loc miercuri 23 septembrie lansarea volumului Rugul aprins, semnat de Maria și Ștefan Cioca. Cartea cuprinde meditații biblice, iar evenimentul este prezentat drept o întâlnire dedicată credinței, reflecției și cuvântului biblic. Manifestarea va începe la ora 16 cu salutul invitaților și deschiderea oficială, urmate de un moment cultural. De la ora 16 și 20 de minute va fi prezentat volumul, iar apoi publicul va putea participa la o conversație moderată despre temele cărții. Întâlnirea se va încheia cu o sesiune de autografe. Evenimentul va fi moderat de Corina Olaru, director executiv al editurii Cronica și se va desfășura la Casa Culturală și Comunitară din Jula, situată pe strada Șaroș, la numărul 17. Lansarea cărții Rugul aprins este organizată de editura de presă și carte românească Cronica Non-Profit SRL.
0: Prognoza meteo.
2: Vremea se va schimba în următoarele zile în Ungaria. Un front atmosferic rece va aduce mai mulți nori, ploi și intensificări ale vântului, iar temperaturile vor scădea considerabil față de valorile ridicate de la începutul săptămânii. În această seară de joi, 10 septembrie, cerul va fi mai mult noros, iar local se vor semnala ploi și averse. Izolat se pot forma și furtuni însoțite de descărcări electrice. Vântul se va orienta dinspre nord-vest și va avea intensificări temporare cu rafale care pot deveni puternice. În estul și sud-estul Ungariei, vremea va rămâne încă destul de caldă pe parcursul zilei. La Szegedin, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 27 de grade, în timp ce la Gyula se pot înregistra până la 29 de grade. La Debrețin sunt prognozate aproximativ 25 de grade, iar la Budapesta, unde răcirea se va resimți mai devreme, maxima nu va depăși 24 de grade. Odată cu lăsarea serii, temperaturile vor începe să scadă. În primele ore se vor mai înregistra valori de peste 20 de grade, însă spre miezul nopții termometrele vor indica aproximativ 18-20 de grade. Norii vor rămâne numeroși, iar probabilitatea de ploaie se va menține. Pe timpul nopții de joi spre vineri, minimele vor coborî până la aproximativ 18-19 grade. Vineri, 11 septembrie, vremea va rămâne închisă și instabilă. Cerul va fi predominant noros, iar în multe regiuni se vor produce ploi și averse. În sudul țării pot apărea pe alocuri și furtuni. Vântul va sufla moderat din sector estic. La Szegedin, temperatura minimă va fi de aproximativ 14 grade, iar maxima va ajunge la 25 de grade. La Gyula se vor înregistra în jur de 16 grade dimineața și cel mult 22 de grade în timpul zilei. La Debrețin, valorile vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, iar la Budapesta între 16 și 20 de grade. Sâmbătă, 12 septembrie, vremea va continua să fie schimbătoare. Cerul va fi temporar noros, dar vor exista și intervale cu soare. Local se mai pot produce ploi de scurtă durată sau averse, însă precipitațiile vor fi în general slabe, cu cantități de aproximativ 2 până la 3 litri de apă pe metru pătrat. Așadar, seara de joi va marca începutul răcirii, iar vineri și sâmbătă vom avea o vreme mai răcoroasă și schimbătoare. Norii vor fi numeroși, ploile își vor face apariția în mai multe regiuni, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 20 și 25 de grade la Szegedin, Gyula, Debrețin și Budapesta.
1: Fiecare zi păstrează în paginile calendarului evenimente, aniversări și nume care merită readuse în atenție. Data de 10 septembrie nu face excepție. După câteva dintre reperele amintite la începutul emisiunii, colegul nostru, Adam Bauer, vine cu alte momente importante legate de această zi. Îl ascultăm la calendarul zilei.
3: La 10 septembrie 1989 s-a consemnat deschiderea cortinei de fier. Ungaria și-a deschis granițele permițând zecilor de mii de refugiați est-germani să părăsească țara cu destinația Germania de Vest.
4: Calendarul zilei.
3: În pagina internațională sunt consemnate următoarele. La 10 septembrie 1806 a murit filologul german Johann Christoph Adelung. El a inițiat un catalog al tuturor limbilor de pe glob. La 10 septembrie 1898 a fost asasinată împărăteasa Austriei și regina Ungariei Elisabeta, soția lui Franz Josef I, cunoscută sub numele de Sisi. La 10 septembrie 1998, deci cu 100 de ani mai târziu, în amintirea împărătesei, a fost emis în Austria un timbru reprezentând chipul Elisabetei, numită și Sisi, marcând moartea acesteia. La 10 septembrie 1914, trupele generalului Joseph Joffre obțin victoria de la Marna în fața trupelor germane, salvând Parisul de o invazie iminentă. Bătălia de la Marna s-a desfășurat între 5 și 12 septembrie. A doua bătălie de la Marna, începută la 15 iulie 1918, a reprezentat ultima mare ofensivă a armatei germane, blocată de contraofensiva forțelor Antantei. La 10 septembrie 1996, adunarea generală a ONU a adoptat tratatul privind interzicerea totală a experiențelor nucleare, semnat la 24 septembrie 1996. Trecând la pagina românească, aflăm că la 10 septembrie 1872 a murit Avram Iancu, conducător al Revoluției Române din Transilvania de la 1848-1849 și al Armatei Populare din Transilvania. A fost un fervent sprijinitor al luptei pentru emancipare națională și socială a românilor transilvăneni. După înfrângerea Revoluției, s-a retras în munți, printre moți, unde și-a petrecut tot restul vieții. În anul 1930, în această zi, Nicolae Titulescu, ministru de externe al României, a fost ales președinte al celei de-a 11-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. Următorul eveniment ne duce înapoi până în timpul celui de-al doilea război mondial. La 10 septembrie 1939, guvernul german atrage atenția guvernului român că acordarea de azil politic guvernului polonez ar constitui o violare a neutralității. Cu asentimentul primului ministru, Grigore Gafencu, ministru de externe, respinge această interpretare, declarând, cităm, obligațiunile noastre de neutralitate nu ne-ar împiedica să acordăm azil unor refugiați politici izolați, dacă aceștia s-ar abține de la orice activitate politică pe teritoriul nostru. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 10 septembrie.

0: Stimați ascultători, după emoțiile festivității de deschidere a începutului de nou an școlar, elevii și profesorii au intrat în ritmul obișnuit al școlii. Cum s-a desfășurat prima săptămână a noului an școlar la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula? Cu ce noutăți a început acesta și care este atmosfera la Jula? Aflăm de la colega noastră Livia Stăvaru.
1: Vacanța de vară s-a încheiat, iar clopoțelul ne-a chemat din nou în sălile de clasă. Ne-am întors la școală cu amintiri frumoase, cu povești din vacanță, cu energie nouă și poate cu puțină nostalgie după zilele lungi de vară. Unii au călătorit, alții s-au odihnit, au petrecut timp cu familia și cu prietenii sau pur și simplu s-au bucurat de zilele fără alarmă dimineața. Dar acum începe un nou capitol, un nou an școlar, cu noi provocări, noi experiențe și multe, multe momente pe care le vom trăi împreună. Și pentru că vocea elevilor este cea mai importantă în școala noastră, astăzi am luat microfonul și am pornit printre ei. Am vrut să aflăm cum și-au petrecut vacanța, care a fost cea mai frumoasă amintire a verii, dacă le-a fost dor de școală și cu ce gânduri au început noul an școlar. Răspunsurile au fost sincere, interesante și uneori foarte amuzante. Așadar, nu mai lungim vorba. Dăm microfonul elevilor noștri. Să-i ascultăm. Cum vă numiți?
2: Amira Foica și sunt în clasa 8B.
3: Eu sunt Lilia Avramut și eu sunt în clasa 8B.
1: Mă bucur să vă văd, fetelor, și aș avea câteva întrebări pentru voi. Dacă ați putea să dați o notă vacanței de vară de la 1 până la 10, ce notă ați da?
3: 10.
1: Așa, mulțumesc, fetelor. Și pe cine te-ai bucurat cel mai mult să revezi? Tu, Lili, de exemplu.
3: Pe prietena mea, Omiro.
1: Și tu, Omiro?
4: Eu, prietena mea, Lili.
1: Mă bucur. Vă urez un an nou școlar foarte frumos și să aveți grijă de voi. Mulțumesc!
3: Mulțumim!
5: Bună ziua!
1: Cum te numești?
5: Cioloi Jolt Marc.
1: Și în ce clasă ești?
5: În clasa 8-a.
1: Jolt, vreau să-ți pun câteva întrebări despre vacanța de vară. Dacă ar trebui să descrii această vacanță de vară în 3 cuvinte, care ar fi acele 3 cuvinte?
5: Frumoasă, scurtă și interesantă.
1: Perfect! A doua întrebare este, care a fost cel mai frumos moment din vacanța ta de vară?
5: Când tatăl meu s-a întors de la spital. A avut numai o mică operație pentru sinuzită.
1: Și ultima întrebare, care a fost melodia verii tale?
5: Au fost câteva, dar cred că este Vescan, iartă-mă lume. Mi se pare foarte adâncă, dar frumoasă.
1: Îți mulțumesc, Jolt, pentru aceste răspunsuri și vreau să ai un an foarte frumos mai departe în clasa 8-a.
5: Mulțumesc, să aveți și dumneavoastră o predare ușoară și vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați ales.
1: Mulțumesc!

Iată mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, trec în vieți, călător. Iată mă lume, credeam că e mai ușor, pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

0: Bună ziua!
1: Cum te numești?
0: Sârb Andrei.
1: Ce clasă ești, Andrei?
0: A 11-a.
1: Și de unde ești?
0: Din Arad.
1: Vreau să spun câteva întrebări. Care a fost melodia verii tale?
0: Te jur că vrei, de la Mariano.
1: Ai ascultat-o mult timp?
0: Da.
1: Aproape toată vara?
0: Da, aproape în fiecare zi.
1: Așa, mulțumesc. Și a doua întrebare, până la ce oră ai dormit?
0: Cel mai mult, cred că până la ora 3, după masă.
1: Așa, te-ai simțit bine în vacanță?
0: Da, foarte bine.
1: Cum a trecut vacanța?
0: Foarte rapid.
1: Bine, îți mulțumesc, Andrei. Să ai o zi frumoasă.
0: Mulțumesc, la fel.

0: Stimați ascultători, v-am prezentat un scurt reportaj realizat de colega noastră Livia Stăvaru în prima săptămână de școală la Jula.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: În continuare, vă invităm la Budapesta, unde limba română a fost zilele trecute în centrul unui eveniment cultural și diplomatic deosebit. Pe 7 septembrie, Ziua Limbii Române a fost sărbătorită în capitala Ungariei printr-un eveniment organizat în comun de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și Institutul Cultural Român de la Budapesta. Alocuțiunile șefilor misiunilor diplomatice au evidențiat asocierea în premieră în acest an a Ucrainei la sărbătoarea limbii române și datoria care ne revine de a păstra și de a transmite generațiilor viitoare această comoară neprețuită, doina dorurilor noastre.

În centrul întâlnirii s-au aflat limba română privită nu doar ca mijloc de comunicare, ci ca parte esențială a identității, culturii și memoriei noastre. Seara a avut și o puternică dimensiune artistică. Invitatul special a fost cunoscutul naist din Republica Moldova, Constantin Moscovici, care a oferit publicului un recital în care muzica tradițională s-a întâlnit cu repertoriul internațional și cu poezia românească.

0: În reportajul de astăzi veți putea asculta fragmente din program, dar și un interviu cu Constantin Moscovici despre muzică, despre Nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția unei seri dedicate limbii române.
1: În primul rând vreau să aduc sincere mulțumiri ambasadei României în Budapesta. Institutul Cultural este prima dată când lucrez cu instituția dată. Am auzit foarte multe lucruri frumoase care fac peste hotare și chiar și la noi în Republica Moldova. Și având ocazia aceasta sau având invitația, m-am bucurat foarte mult. Chiar am pregătit și un repertoriu mai special ca să fie mai bine pronunțat legat de evenimentul, totuși este o manifestație mai specială, mai de suflet, limba, ziua limbii române, care, apropo, la noi este ca o zi specială în calendar. Este ziua independenței pe data 27-31, ziua limbii române, care toată țara face manifestații, concerte, și când am primit invitația aceasta, sigur, eram foarte bucuros și am venit cu mare drag. Mi-a plăcut organizarea. Erau niște momente foarte, să zic așa, regizoral, foarte pus la punct. Lumea care era întâmpinată la poartă, cu un tablou imens, cu denumirea evenimentului unde puteai să faci o poză, o fanzonă de aceea bună, niște repele din scrise de mână pe hârtie colorată cu niște poezii a marilor poeți din România și încă un moment sonor care mi-a plăcut foarte mult, un recitativ de poezii făcut de mari actori din România. Mi-a plăcut publicul select, erau nu numai diplomați, corpul diplomatic, dar și erau și lume din domeniul culturii, artelor, oameni simpli care, și chiar o grada era neîncăpătoare, deci era foarte, foarte lume, și când a răsunat muzica, am văzut chiar în stradă să oprea lumea, stăteau la un concert în aer liber. Era ceva fabulos, extraordinar, foarte frumos, foarte frumos. Repertoriul, evident, era, am pregătit și piese folclorice din diferite zone a României, și a Moldovei, evident, dar și erau și niște piese, m-am gândit ca să fie o revelație, mai ales legat de poezii și niște șlagere internaționale foarte cunoscute, clasice. Am început programul cu o doină, doină de jale, ca să le arăt spiritul acesta românesc prin sunetul sublim al naiului. Nu știu, mi se pare că a reușit tot ce am planificat. Vreau numai să zic că este o echipă foarte, foarte sufletistă aici la Budapesta. Am întâlnit foarte multă lume. Am făcut cunoștințe noi și sper să mai vin.
2: E un moment deosebit pentru că se sărbătorește Ziua Limbii Române și mi se pare normal să fie așa, adică în sfârșit sărbătorim împreună această zi a limbii române și mai ales la Budapesta, deci în afara granițelor, da? Deci asta dă un plus de... Deci ideea a fost foarte, foarte bună și binevenită în sfârșit, pentru că simțim așa că, da, suntem împreună cu cei 30 de milioane despre care se vorbește.
1: Da, chiar am auzit niște cifre, m-am mirat foarte mult, nici nu știam, de fapt că sunt peste 30 de milioane vorbitori de limba română în tot globul pământesc. Luând în considerație că foarte des plec peste hotare, călătoresc cu spectacole, într-adevăr mă bucur foarte mult când aud graiul acesta frumos și de fiecare dată mă întorc și întreb din ce zonă sau din... Și evident întâlnesc sau moldoveni sau români din zona moldovenească sau din partea aceea. Într-adevăr este un sentiment foarte plăcut care am simțit aici, de ce că avem o istorie, avem o cultură, avem un grai care vorbim și, într-adevăr, tot ce face la nivel de Institutul Cultural Român pentru a promova cultură, artă, eu cred că este benefic pentru toată lumea.
2: Mi se pare foarte binevenită ideea alegerii unui concert de nai. Deci organizatorii au fost foarte inspirați, pentru că mi se pare că naiul este instrumentul care exprimă cel mai bine sufletul poporului român. Dar voiam să vă întreb, cum ați ales dumneavoastră naiul? Pornind un pic mai
1: copilărie.
2: Da. Cum ați ales acest instrument? Cum ați căzut asupra acestui instrument? Că putea să fie și altceva.
1: Într-adevăr, putea să fie altceva, dar eu cred că cel de sus, Dumnezeu, coordonează cu lucrurile și mai ales noi, cei de la țară. Eu m-am născut în satul Cărpinin, la graniță cu România și desigur ascultam, mă uitam când era copil, mă uitam la televiziune de peste Prut, îmi plăceau foarte mult concerte, prima dată la atunci l-am auzit pe Gheorghe Zanfir, dar nu eram pregătit să spun că vreau să cânt la nai. De ce? Că tăticul cânta la harmonică și el vrea foarte tare să cânt și eu la un instrument. La un moment dat mi-a cumpărat un acordeon, necunoscut nici, nu aveam studii nici muzicale, nici nu cunoșteam nici o notă muzicală, la ureche am început să cânt. Și când în 1976 s-a deschis școala muzicală la Minițat, am venit cu suflet, chiar că acum să fac studii, să învăț să cânt la acordeon, mă aștepta o surpriză, de ce? Că nimeni din copii nu vrea să cânte la nai, dar primul meu învățător, Vasile Bânzare, avea planurile lui. Lui îi trebuia numai decât în orchestră să fie cineva la nai. Și el m-a măgit. Așa simplu. A spus că, băi, tu ai 14 ani, ești bătrân pentru acordeon, dar dacă vrei să înveți la școală muzicală, intri la nai și a doua instrument a să fie acordeon. Dragoste față de acordeon, m-am impus să încep studii la nai și nu-mi pare rău până în ziua de azi, îi spun mulțumesc domnul Vasile, de ce că într-adevăr mi-a descoperit, mi-a dat o șansă să descoper un instrument de suflet, un instrument care eu socot încă nu este explorat la maxim și nu-mi este rușine să spun că eu mă învăț până în ziua de azi să cânt la nai.
2: De Gheorghe Zanfir când ați auzit?
1: În 1976, cu piesa Păstorul Singuratic, apropo, care a intrat în repertoriul meu și tot este o carte de vizite, știu că sunt doi interpreți în lume care au oficial, să zicem așa,

0: Organizației Națiunilor Unite, am avut un concert solo în 2006 sau 2007 în Elveția și, mă rog, era 1500 de oameni, diplomați, corpul diplomatic și ambasada Republicii Moldova a organizat concertul acesta. Nu știam că în sală a venit și a stat tot concertul Gheorghe Zanfir. Și eu povesteam puțin din istoria mea și când am ajuns la piesă Păstorul Singuratic, povestesc datorită marelui maestru Gheorghe Zanfir, când l-am auzit prima dată, mi-a plăcut foarte mult. El, de fapt, este păstorul care m-a dus pe mine ca să cânt la Nai și este pentru mine și va rămânea și deci o vedetă numărul unu în Nai. El a stat chitic, a ascultat, după ce, când s-a terminat concertul, am început să dau niște autografii și când văd în rândul acesta de diplomați pe Gheorghe Zanfir, eu, și când acolo se apropie, maestri, dar pe ce stați? Nu, tot e bine. O spus foarte, foarte așa sublin, am auzit de tine, dar mai bine să te aud odată. Deci pentru mine era... Multe lume spune că e foarte reținut la alți naiști, dar cuvintele acestea, nu știu cum, a rostit din suflet și chiar singur el a zis, hai să facem o poză și o păstrez poza aceasta până ziua de astăzi, când, într-adevăr, prima dată l-am văzut pe viu în 1992, când prima dată a venit în Chișinău cu o lăutare și am mers la toate spectacole, evident că nu puteam să mă apropii, că, mă rog, da. Era... Dar el în viața mea mi-a dat foarte mult inspirație și dragoste din aia. Evident și învățătorii mei și primul învățător Vasile Bânzar și învățătorul de la conservator Vasile Iou, care este maestru la noi în Moldova și într-adevăr sunt îndatorat oamenilor care m-au îndrumat, mi-au deschis calea aceasta și de ce nu? Mi-au deschis un instrument de suflet care, într-adevăr, mulți chiar când cântam, am avut niște proiecte, cântam în biserici și asta și lumea spunea că este un instrument de suflet de legătură între Dumnezeu și...
1: Sunt totuși curioasă, în 76 unde l-ați ascultat? La radio sau la televizor?
0: La televizor,
1: pentru că vorbim de Republica Moldova Socialistă Sovietică,
0: da?
1: Cum de l-ați văzut pe...
0: Vă zic, noi mai mult, cei de la PRUP, noi mai mult îmi plăcea să ne uităm televiziunea Republicii Socialiste Române.
1: A, deci prindeați ilegal, practic, postul ăla, nu?
0: Păi,
1: nu? Cam radio... așa, adică din...
0: Da, din... Oricum...
1: Pentru că erați foarte aproape. Și
0: eram foarte aproape și dacă întorceai puțin...
1: Da, antena.
0: Antena, da. Și mai mult era... În primul rând, ca să mă...
1: Trăgeați cu urechea la vecini.
0: Da. În primul rând, de ce? Că era foarte interesant. Cum? Ia că în partea aceea se vorbește o limbă. Dar noi aici suntem, nu știu cum, legați și spun că nu, că aceia nu sunt... Este o altă țară, cu altă... Nu, creierul meu de copil nu prea s-a așezat. Cum așa e? Stai puțin. Deci noi vorbim în limbă, dar nu suntem frați sau cum suntem. Da. Și abia după ce...
1: Pentru că era interzis.
0: Interzis,
1: da, era interzis.
0: Chiar și vă spun, primul turneu când deja am realizat cu muzicieni din Republica Moldova în 1989, luna octombrie-noiembrie, pentru noi era... Vă dați seama, pe noi ne-au gătit o rom de zile prin secția din KGB că, vedeți, n-aveți voie să vorbiți, îmblați numai câte 5 persoane în grup și acela ăsta. Și pe lângă muzicieni care au plecat acolo în frunte cu marele maestru Gheorghe Vieru, erau, dacă eram, să zicem așa, 20 la număr artiști, 10 erau din băieții, noi cum le spunem, cu ochi albaștri de la Ministerul Culturii. care nu prea vorbeau română, dar erau implicați.
1: Și vă așteptau altă echipă de ochi albaștri.
0: Aceia erau cu ochii surdi, dar de la securitate. Chiar erau niște cazuri, nu știu, pentru mine erau stupide. Cum, după spectacol, lumea vrea să vorbească cu noi. Noi n-aveam, eram strict. Și din partea noastră și din partea voastră eram strict.
1: Separați,
0: da. Dar un fenomen s-a întâmplat la Iași, țin minte și acum, nu știu, ei așa de tare s-au speriat,

0: securiștii. Era la Teatru Verde, era afară. Și la un moment dat, la un cântic, pievesul lui Grigore Vieru, deci ceva legat de maluri de Plut, nu știu ce e acolo, lumea a început s-a ridicat în picioare. La ziare a dat foc, a început să facă așa din mâini, a început să strigă frații, nu știu ce. Așa de tare eu s-o spăriet aici. Eu povestesc momentele astea trec fiori când ne amintesc. Securiștii noștri deodată au venit în scenă, nu știu cum au închis scena asta, din partea voastră jandarmii sau cum era, poliție, au venit poliții pe cai, au înconjurat. Ei se temeau să nu fie o revoluție atunci. Dar, practic, deja se simțea...
1: Dar era noiembrie 89.
0: 89, da. Deci... Deja se simțea
1: în aer
0: libertatea aceasta și, într-adevăr, nicătând la tot faptul, oricum, am făcut niște cunoștințe, am vorbit cu niște oameni, deci am simțit că, măi, sunt frați, sunt de-a noștri. Dar, bine, noi vorbim, mai vorbim încă, posedăm încă o limbă, vorbim și în rusă, dar oricum limba de comunicare era limba română. E un moment foarte fantastic, eu țin minte până în ziua de astăzi, la Suceava, la Bacău, la Huș, la Iași, Piatra Neamț, deci zona Moldovei și de fiecare dată vedeam, oricum se simțea deci diferența aceasta de viață, de mod de viață, dar oamenii erau cu fețele deschise. Oamenii, nu știu, iluminau așa o lumină.
1: Din suflet.
0: Din suflet, da. Da. Erau niște momente foarte... Eu țin minte că iar prima trecere pe podul de la Prut ne-a dus, mă rog, până la jumătate de pod și după aceea trebuia să trecem pe jos, să trecem în autobusele românești. Când ne-au dus cu... din Republica Moldova, au dus cu autobusele a noastră și după aceea să trecem. Și nu m-am fricut. Și nu știu cum așa am simțit, mamă dragă, eu sunt acasă. Când am început plecarea asta spre Iași, mă uitam, băi, ca la noi, iau vie ca la noi, iau oamenii cu animale, nu știu ce. Nu simțeam că este altă țară. Nu simțeam chestia asta.

Ați ascultat reportajul nostru de la Ziua Limbii Române, sărbătorită în acest an la Budapesta pe 7 septembrie. La realizarea reportajului a contribuit Gabriela Enea Elekes de la Budapesta, căreia îi mulțumim.

Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Am trecut împreună prin actualitatea zilei, am ascultat jurnalul de știri prezentat de Livia Stăvaru și nota săptămânii realizată de Mihaela Bucin. Am răsfuit noul număr al săptămânalului Foaia Românească, iar în cea de-a doua parte a programului am ajuns la Budapesta, la sărbătoarea dedicată Zilei Limbii Române, iar muzica ne-a fost alături prin recitalul naistului Constantin Moscovici. Sperăm că subiectele ediției de astăzi v-au fost pe plac și vă mulțumim că ați ales să petreceți aceste două ore alături de noi. Eu sunt Anca Becan și înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz și online la adresa www.mediaclick.ru. Vă doresc o seară bună tuturor, liniștită și cu gânduri bune. Pe curând!

Zip, zip, zip, zip.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! În această după-amiază de sâmbătă vă spun cu drag bun venit la O Voce Românească, emisiunea în limba română transmisă din studioul Radiodifuziunii Ungare de la Segedin. La microfon este Livia Stăvaru. Vă invit să petrecem împreună următoarele două ore cu informații din viața comunităților românești, teme de cultură, tradiții, călătorii radiofonice, sport și muzică aleasă pentru un început liniștit de toamnă. Înainte de a răsfoi sumarul ediției, să ne oprim pentru câteva clipe asupra semnificațiilor zilei de 12 septembrie. În calendarul creștin-ortodox este pomenit astăzi Sfântul Mucenic Autonom, episcop și mărturisitor al credinței. Exemplul său ne amintește de puterea convingerilor păstrate cu statornicie chiar și în vremuri potrivnice. Tot într-o zi de 12 septembrie, în anul 1882, se năștea la Cenade, în Transilvania, Ion Agârbiceanu, prozator, publicist, preot și membru al Academiei Române. Prin novelele și romanele sale, între care se numără Fefeleaga și Arhanghelii, Ion Agârbiceanu a surprins lumea satului transilvanian cu oamenii, frământările, credințele și valorile ei. Evocarea scriitorului se apropie firesc de una dintre temele emisiunii noastre de astăzi, legătura dintre cultură, civilizație și folclor. Iar călătoria noastră prin Transilvania continuă la rubrica La pas prin lume, unde revenim la Sibiu pentru un nou episod al seriei dedicate acestui oraș. Iată așadar ce vă propunem pentru întâlnirea noastră de astăzi. Pentru început vom afla programul slujbelor religioase de mâine, duminică 13 septembrie, din comunitățile românești din Ungaria. Vă vom spune orele la care vor fi săvârșite sfintele liturghii în bisericile ortodoxe românești, precum și programul serviciilor religioase în limba română din comunitățile neoprotestante de la Michereci. În rubrica La sfârșit de săptămână continuăm înregistrarea realizată la cursurile de perfecționare organizate la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl vom asculta din nou pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea, cadru didactic și la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta. Tema rămâne cultura și civilizația românească, însă de această dată invitatul nostru trece de la reperele generale la o aplicație legată de folclor și de felul în care tradiția păstrează și transmite experiența unei comunități. Mai târziu, la pas prin lume, ne întoarcem la Sibiu. În următorul episod vom descoperi alte pagini din istoria, cultura și farmecul orașului de pe Cibin. Evenimentele și personalitățile legate de data de 12 septembrie se reunesc în calendarul zilei, rubrică realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Tot Tiberiu Boca ne aduce spre final Clubul Suporterilor cu noutăți, rezultate și comentarii din lumea sportului, astăzi în reluare. Între aceste întâlniri radiofonice vom asculta și muzică potrivită unei după-amiezi de septembrie. La pupitru tehnic se află maestru de sunet, Nodi Gabor. Acestea sunt reperele ediției de astăzi, pe care sperăm să o ascultați cu plăcere până la capăt. Deschidem programul muzical într-o atmosferă inspirată de lumea satului și de frumusețea folclorului românesc. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

Începem ediția de astăzi cu programul slujbelor religioase, care vor avea loc mâine, duminică, 13 septembrie, în comunitățile românești din Ungaria. Vă prezentăm orarul Sfintelor Liturghii din bisericile ortodoxe românești, alături de programul serviciilor religioase desfășurate în limba română în comunitățile neoprotestante din Michereghi. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protosinghel Visarion de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitihask și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitihask va sluji Părintele Florin Olteanu, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș, și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase pentru ziua de mâine, 13 septembrie. Celor care vor lua parte la aceste momente de rugăciune, le dorim pace în suflet, iar tuturor ascultătorilor noștri o duminică senină și binecuvântată. Păstrăm pentru câteva minute apropierea de tradiția românească și vă invităm să ascultați două cântece îndrăgite. Să ne bucurăm împreună de muzică, audiție plăcută!

0: continuăm cu rubrica la sfârșit de săptămână și revenim la cursurile de perfecționare găzduite de Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Îl reascultăm pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban de la Universitatea din Oradea și de la Universitatea Eötvös-Loránd Elte din Budapesta, în continuarea prezentării consacrate culturii și civilizației românești. De această dată, explicațiile capătă un caracter aplicat și se îndreaptă către folclor. Vom afla cum creațiile populare, obiceiurile și formele de expresie transmise din generație în generație vorbesc despre identitatea, memoria și modul de viață al unei comunități. Vă invităm să ascultați această nouă parte a prezentării.
1: Am să vă propun această relativ scurtă aplicație la cultură și civilizație românească legată de folclor. E și un fel de a fi să zicem ziua de sâmbătă mai plăcut și cred eu poate să fie și util pentru noi toți. Am făcut o selecție dintre câte cele unei despre care probabil că ați auzit, una dintre floricile Bihorului și anume Florica Bradu, cu o singură justificare. Ea este cea care și-a cules textele având o formație pedagogică de filolog. Ea este filolog și se vede în felul în care a știut să aleagă dintre textele pe care le-a cules și pe care le-a dus mai departe, unele dintre ele chiar făcându-le celebre ea. Din fericire, vă pot lăsa un CD al ei, toate cele pe care le auziți sunt și pe acest CD, dar noi nu le auzim doar ca să facem o oră, ci le auzim ca să discutăm felul în care aceste elemente de cultură și civilizație s-au regăsit în mod firesc în viața de zi cu zi. Unele dintre ele au devenit parte a literaturii, a culturii, a muzicii și ne definesc sau nu până în zilele noastre. Și iată primul cântec al Florica Bradu. Ultimul detaliu despre ea este faptul că, din punct de vedere al zonei geografice, știți, ea este născută pe văile Prișurilor, undeva între actualul Bihor și Arad, o zonă care ar fi fost oarecum în corespondență cu zona aceasta de dincoace de graniță. Toate că aici, în timp, folclorul muzical s-a dezvoltat cu o mare influență ungurească, așa cum îl vedeți și îl păstrați și astăzi. Dar nici dincolo de graniță, pentru că la urmă granița asta s-a fixat în 18 datorită unui geograf care putea foarte bine să lase micere cu dincoace de frontieră și s-a votat dincoace, dar așa a fost mâna lui și a destinului istoriei. Nici dincolo de frontieră, influența maghiară nu lipsește, pentru că această conviețuire a fost permanentă acolo.

0: ales acest cântec de despărțire la mireasă, specific nunților tradiționale, în care am zis că putem să ilustrăm tot ceea ce, în teorie, am vorbit că reprezintă cultura și civilizația românească, respectiv spiritul.
1: De ce zonă? De ce parte?
0: Acesta este cules din localitatea Tămașta, foarte aproape de Salonta, la sud de Salonta. Am pornit de la salut. Observați această nevoie de relaționare la despărțire cu un salut cu semnificație. Pentru că acest salut, atunci când omul a simțit nevoia să-l facă de la bun început, nu l-a făcut doar ca acest pe care îl amintea colegul dumneavoastră, cea, ci l-a făcut cu un scop. Da? Cel mai vechi salut înregistrat în formele scrise și în cultura europeană, cel puțin lingvistic, este adio, în spațiul cultural francez, care avea atât de mare semnificație și francezii au pierdut-o un timp. Pentru că nu însemna un simplu la revedere, ci însemna că dacă cândva ne vom vedea, sigur ne vom vedea la Domnul. Pentru că adieu vine care a generat acest adio. Cândva ne vom întâlni. Nu există varianta despărțirii definitive. Aici există un rămas bun, pentru că cineva rămâne și pleacă și iarăși această frumoasă surprindere a despărțirii. Dar observați și cele două diminutive, care tot așa vorbesc despre un spirit românesc. Se regăsesc și în limba maghiară. Aceste diminutive pentru mamă și tată și se regăsesc în mare, multe alte limbi. Era felul copilului de a-și exprima sentimentul prin fiecare cuvânt simplu spus. Nu este Oño, ci este Édes. Oño. Și cât de mult înseamnă în mentalitatea unui cuvânt. Și faptul că la început, când îl învață, îl rostește ca un automatism, dar în timp, rostind acest cuvânt, el se încarcă de o semnificație, pentru că înseamnă o diferență. Așa cum discutam și în prima parte, faptul că spun eu un apot și las schiva în locul deoparte, nu este același lucru. Bună din limba română nu este cu bună ziua sau bună seara echivalent. Așa și cele două apelative ale părinților. De asemenea, nu întâmplător n-am vorbit despre dor în prima parte ca specific al acestui spirit românesc, pentru că știam că îl vom întâlni aici, îl vom regăsi în nenumărate ocazii. Ține într-adevăr de o esență a noastră, a românilor. Este și frumos, este și potentă, să zicem, în spiritul acesta comerciant și competitiv al vremii, nu cel mai important dintre lucruri, dar este o realitate. Ca spirit, din nou revenind, ca și element de tradiție și cultură românească, am fost mereu într-o expectativă și ne-am raportat la lucruri de cele mai multe ori cu dor. Și pentru că unele ni le-am dorit și nu le-am avut, și aceasta a fost o realitate, pentru că sărăcia n-a fost un lucru neîntâlnit în spațiul cultural românesc, dar și depășind această sferă, ci intrând într-o sferă a spiritualului. Da? Pentru că este dor de om, este dor de cel de lângă tine, este dor de loc de care te legi și la un moment dat îi simți această lipsă. Foarte bine sugerată este această diferență între pată și fecior, în care românii în cultura și civilizația tradițională și-au crescut copiii, nu numai românii neapărat. Astăzi și aceste lucruri se schimbă. De la primii pași pe care un copil îl făcea, erau foarte diferite modalitățile de relaționare cu el, îmbrăcămintea, felul în care făcea primii pași, ce cântec de leagă mi se cânta, până la mai apoi culorile în care se pregăteau camerele, rozul specific, fetele și așa mai departe. Astăzi, am avut o situație pe care am trăit-o personal, în care, întrebând ce cadou ar fi mai potrivit pentru o fetiță nou-născută, spunându-i că, din fericire, la Budapesta am un atelier de făcut păpuși chiar lângă birou și face prima păpușă, cea care nu are nimic periculos, știți, așa o numește prima păpușă și astfel de chestii. Și răspunsul tânărului tată a fost să vedem ce va alege fetița ca viitor pentru ea, să nu-i dăm păpușa direct în mână. Există și o astfel de periculoasă variantă. de dezvoltare a mentalităților, care eu cred că nu va rezista, pentru că bunul simț și firescul va prevala în fața acestor tendințe exagerate. Și le vedem acolo limpede felul în care oamenii au știut să-și pregătească fata pentru viață sau feciorul în mod absolut diferit. Pentru că există, se spune în text, o rânduială, un rând pentru toate. Un rând în care fetele, precum Mary, atunci când înfloresc și când sunt mai frumoase, sugerează textul, musai. Observați că luat cuvântul din limba maghiară, pentru că vorbim de această sferă de influență, musai să plece de acasă. Era un dat al momentului pe care oamenii îl acceptau. Ținea de o cultură și o civilizație a firescului. Nu era văzut într-adevăr cu plăcere, pentru că nici o mamă nu se desparte ușor de fiica ei. Dar se considera că împlinirea este mai importantă decât orice. Și împlinirea tradițională a fiecărei fete era să-și găsească rostul într-o familie în care această poruncă bătrânească despre care de asemenea se vorbește în text, adică tradiția, să fie dusă mai departe. Cam acestea, să zicem, ar fi doar din cele trei strofe ale cântecului, foarte ușor de extras câteva elemente de cultură și civilizație care definesc un spațiu cultural și, repet, evit să-l numesc național, pentru că multe dintre aceste elemente le au și ungurii, le au și slovacii, le au și alte popoare, dar definesc un spațiu cultural și îi dau identitate, pentru că țin de spiritul acestui spațiu, în care și cultura și civilizația românească se regăsește. Cântecul care a făcut-o poate mai cunoscută decât oricare dintre alte cântece ale sale, pe Florica Bradu, este cel pe care îl vom asculta în următoarele minute și surprinde un alt moment al existenței umane, nelegat dar aceasta de etapele vieții, cum este multa parte a ciclului vieții, ci legat de calendarul de peste an. Posibil să-l cunoașteți.

Probabil ați auzit Ioana, a făcut-o foarte cunoscută pe Florica Bradu. Această variantă a ei nu este singura care circulă. Foarte scurt textul și foarte esențializat. Suntem într-un alt moment, nu mai suntem așa cum am zis legat de etapele din viața omului, ci suntem într-un moment al anului, primăvară. Era momentul în care fetele găseau potrivit să petreacă timpul împreună. Feciorii erau și cei amintiți acolo, care erau în jur și culegeau flori și suntem iarăși într-un astfel de moment de apropiere pe care oamenii au simțit să-l facă și au știut să-l facă în mod atât de firesc de-a lungul timpului, încât eu, cel puțin, cu o, să zicem, dezarmantă tristețe, privesc generațiile de astăzi care asta pierd. Felul de a se apropia unii de alții în mod firesc și natural. Pentru că WhatsApp-ul și alte programe, TikTok-ul și Instagram-ul nu-ți aduce apropiere, îți creează iluzie a acestei apropieri. Apropiere era atunci, primăvara, când fetele ieșeau pur și simplu că vremea era frumoasă și le îmbia să iasă și nu făceau o mare filozofie din asta, ci pur și simplu ieșeau și se bucurau de flori. Și dacă erau necăsătorite, aveau unele dintre ele un ritual în care își proviteau prietenia. Pentru că am dezvoltat această cercetare întâmplător și printr-o doctorantă care am coordonat-o și deja a terminat teza. Obiceiul era destul de mult răspândit și prezent până în anii 70 în satele de pe Valea Crișului și a Mureșului, de această legare a suratelor era concret de numirea obiceiului. Dar, repet, importanța lui nu este legată de rămânerea în tradiție, ci este de ideea că era un alt moment de apropiere. Adică e nefiresc, cum cred că toți simțim încă și asta nu cred că se va putea pierde, da? E frumos, sunt flori. Haideți să mergem să culegem câteva flori în grup, să nu îmi trimiți doar Instagramul că am cules eu o floare și o postez. Da. Pentru că nu asta îmi dă trăirea și nu asta mă apropie de celălalt. Varianta aceasta a Ioarei este și foarte frumos orchestrată și probabil din această cauză a devenit cea mai cunoscută. Dar să știți că a fost un fenomen cultural care pe mine m-a determinat să îl propun ca temă de cercetare unei doctorande, în momentul în care, de când am venit eu în Oradea, la 14 ani, când am venit la liceu, opream mereu în gară și în fața gării din Oradea, necunoscute aproape sau neînțeles de nimeni, există un monument care prinde oarecum mâinile într-o formă anume. Și am trecut, cum vă spun, zeci de ani pe lângă el, fără să-l înțeleg, și la un moment dat mi-am pus întrebarea și am căutat să văd ce reprezintă mesajul acelui monument. Și atunci am aflat că face trimitere la această prindere de mâini, la acest moment din primăvară, în care fetele pur și simplu ieșeau și se bucurau. Și mi-am dat seama că dacă cineva în anii 46 a apărut monumentul, deci chiar după război, a găsit de cuviință să facă o sculptură care vorbește despre acest moment în zonă, trebuie să fi fost pe care a realizat. Și fata a cercetat și a ajuns la o sumă și cercetare. Da. Și ultimul pe care vă propun ca să schimbăm puțin și tonalitatea.

0: dacă un nou text, am vrut doar să-l aduc în atenție pentru că schimbă ritmul, o altă tonalitate, melodie de joc. Dar motivele sunt foarte vechi. Ne putem întoarce în mitologia, soarele și luna, elementele acestea n-am să le mai dezvolt acum că nu e cazul. Însă apare foarte subliniat în acest text un alt concept, cel al fenomenului de dragoste. În cultura și civilizația română, oamenii nu s-au oferit să iubească. Am fost mai iubăreți decât alte popoare. Și e lucru pe care trebuie să-l acceptăm. Dar această idee de dragoste, societatea, în cadrul civilizației și culturii, a crescut-o. A știut să o păzească. Bătrânii generau ocazii ca tinerii să se întâlnească. Că așa era datul lucrurilor. Da, erau limite impuse, se dorea acolo păstrarea fetei, da? Fetei mari și așa mai departe. Dar în același timp, furtul unei mirese nu era o tragedie. Da? Fuga miresei era o realitate cu care românii au trăit și au știut să o transforme într-un lucru pozitiv pentru societate și pentru cultură. Pentru că, în general, am fost un popor care, în ceea ce privește dragostea, am ținut, să zicem, de jurămintele dragostei. Comparativ cu alte popoare, cehii, rata despărțirilor și a divorțurilor în societatea românească era mult mai mică. Ideea de fidelitate, dragoste, cultura românească o păstra. Era o valoare pe care alții aveau sau nu mai puțin. Târziu, spre exemplu, au fost acceptate în societățile tradiționale românești a doua nuntă. Ceea ce și aici în Ungaria s-a acceptat deja de mult timp, iar în alte țări chiar de mult mai înainte. Pentru că era un fel de a așeza lucrurile între un început și un sfârșit, în care dragostea era foarte importantă, era esența acestei. Un alt aspect în legătura celor doi, care tot așa va rămâne de urmărit și îl vom discuta sau îl aveam și în cealaltă aplicație, era ideea de curte. Curtarea, a face curte. Un fenomen care a existat întotdeauna în cultura noastră, a fost specific. A însemnat ceva chiar și prin expresia pe care am folosit-o, că nu o foloseam întâmplător. Da? Pentru că era o limită, curtea înseamnă nu în interior, ci oarecum în exterior, dar o înconjurare în același timp sugerată acolo și o perioadă de creștere a acesteia. Fenomenul acesta al curtării și el comportă în societatea de astăzi modificările lui. Nu se mai curtează pentru că există site-uri în care oamenii își găsesc perechea. Acolo nu e nevoie de a face curte. Și iată cum un fenomen a dispărut. Și, mă rog, am putea discuta mult. Și mai este încă un aspect, ultimul, la care mă opresc, pentru că nu vreau să vă întind mai mult de atât, norocul. Tot așa, un aspect pe care în cultura și în civilizația tradițională românească, până în zilele de astăzi, l-am supra-solicitat, oarecum estimat. Adică am pus poate mai mult decât era cazul și cert mai mult decât alte popoare, totul seama de noroc, de datul sorții. Dacă ai noroc, e bine. Dacă n-ai, este o filozofie pe care nu putem contesta. Dar ca popor ține de acest spirit al nostru, într-adevăr. Adică n-am luptat decât până acolo unde am zis, spune, ăsta mi-a fost datul. Am avut noroc sau n-am avut noroc. M-am însurat, m-am măritat și așa mai departe, sau am mers într-o parte sau alta lumii, pentru că mi-a fost dat. Am avut noroc. Poate că dacă făceam mai multe, norocul și le face omul cu mâna lui, eu român nu spunea asta. Dar mentalitatea noastră a, cum zic, a mizat mai mult decât altfel. Gândiți-vă, spre exemplu, că în limba suedeză, pe care la un moment dat vorbeam destul de bine și acum acum mai exersez cu Duolingo, inutil, cuvântul noroc nu există. Ține de un specific al mentalității acelor oameni de acolo. Nu ai nevoie de noroc. Tu trebuie să-ți construiești, să ai sau să n-ai. Dar acum, un punct, vă mulțumesc pentru faptul că v-ați subit sâmbătă și ne-am întâlnit și sper să ne vedem cu bine și sănătoși. în iunie.
1: Nu știu.
2: Nu
1: ce-a fost norocul, nu răsare de ce răsare lângă vale, sunt 101 lapi.
3: L-am ascultat pe profesor universitar doctor habilitat Florin Cioban într-o secvență dedicată legăturii dintre cultură, civilizație și folclor, înregistrată în cadrul cursurilor de perfecționare de la Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Exemplele prezentate ne-au arătat că folclorul nu este doar o moștenire a trecutului, ci și o formă vie prin care o comunitate își recunoaște valorile, își păstrează memoria și își spune povestea. Îi mulțumim profesorului Florin Cioban pentru această incursiune generoasă în universul culturii tradiționale românești. După o pauză muzicală, ne pregătim să pornim din nou la drum. La rubrica La pas prin lume, continuăm seria dedicată Sibiului și descoperim un nou capitol din povestea acestui oraș transilvanian.
4: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

este timpul pentru rubrica La pas prin lume. Ne întoarcem la Sibiu, oraș care își întâmpină vizitatorii cu piețe largi, turnuri, pasaje și străzi pe care istoria rămâne mereu aproape. În episodul de astăzi continuăm plimbarea începută săptămâna trecută și adăugăm noi repere portretului acestui important centru cultural al Transilvaniei. Vă invit să pășim împreună prin Sibiu și să-i descoperim pe îndelete poveștile.

Bun găsit, dragi ascultători! Data trecută am ajuns la Sibiu și am deschis împreună Cartea de Istorie a Orașului. Astăzi lăsăm cronologiile deoparte și pornim la drum. Nu ne grăbim, îl vom străbate încet, din piață în piață, pe sub turnuri și prin pasaje, ascultând poveștile ascunse în piatră, în acoperișuri și în pașii oamenilor. Plimbarea noastră începe în Piața Mare, inima vechiului oraș. Când pătrunzi aici, primul lucru pe care îl simți este spațiul. După străduțele înguste, piața se deschide larg, aproape teatral, iar clădirile din jur alcătuiesc o adevărată scenă. Timp de secole, acesta a fost locul marilor întâlniri. Aici se țineau târguri, se anunțau hotărâri, se organizau sărbători și ceremonii. Era în același timp centrul economic și centrul vieții publice. Negustori, meșteșugari, călători și locuitori ai cetății se întâlneau într-un spațiu în care veștile circulau la fel de repede ca mărfurile. Piața nu a avut întotdeauna

totdeauna înfățișarea de astăzi. Fațadele s-au schimbat, casele au fost refăcute, iar gusturile fiecărei epoci au lăsat urme. Tocmai de aceea o privire atentă descoperă un amestec armonios de gotic târziu, renaștere și baroc. Unele clădiri sunt sobre, altele bogat ornamentate. Dincolo de porți se ascund curți lungi, ganguri boltite și scări care amintesc de vechile gospodării urbane. Iar sus, pe acoperișuri, apar vestitele ochi ai Sibiului, lucarne înguste construite pentru aerisirea podurilor, dar care par să urmărească discret tot ceea ce se întâmplă în piață. Pe una dintre laturile pieței mari se află Palatul Bruckenthal, cu fațada lui echilibrată și elegantă. A fost ridicat în secolul al XVIII-lea pentru Samuel von Bruckenthal, guvernator al Transilvaniei și mare iubitor de artă. Astăzi, palatul adăpostește una dintre cele mai cunoscute colecții muzeale din România. Nu intrăm încă, îi vom dedica mai mult timp în ediția următoare. Deocamdată observăm porțile masive, încadramentele de piatră și felul în care această reședință impunătoare se integrează în țesutul vechi al orașului. În apropiere se ridică Biserica Romano-Catolică, construită în epoca barocă. Turnul ei marchează silueta pieței, iar clădirea amintește că Sibiul a fost mereu un loc al întâlnirii dintre comunități, limbi și confesiuni. Și aici vom reveni. În această plimbare ne interesează înainte de toate orașul văzut din stradă, felul în care monumentele se așează unele lângă altele și alcătuiesc împreună o memorie comună. Ne îndreptăm acum spre Turnul Sfatului, unul dintre simbolurile Sibiului. El se află chiar între Piața Mare și Piața Mică, asemenea unei porți care unește două lumi. Turnul făcea parte, la origine, dintr-o incintă de fortificație medievală și a fost refăcut de mai multe ori de-a lungul secolelor. Numele său vine de la clădirea în care funcționa odinioară sfatul orașului, aflată în vecinătate. Privit de jos, pare zvelt și sever, trecut pe sub boltă, devine pragul firesc spre următoarea etapă a călătoriei noastre. Dacă urcăm în Turnul Sfatului, orașul ni se arată dintr-o perspectivă cu totul diferită. Ferestrele ultimului nivel încadrează ca niște tablouri acoperișurile roșcate, turnurile bisericilor și contururile munților în zilele senine. De aici se înțelege cel mai bine structura vechiului Sibiu. Orașul de sus, cu piețele lui reprezentative, și orașul de jos, cu străzi coborâte spre vechile zone ale meșteșugarilor. Nu este doar o panoramă frumoasă, este o lecție de istorie urbană pe care o poți cuprinde dintr-o privire. Coborâm și trecem în Piața Mică. Numele ei poate părea modest, dar locul are o personalitate aparte. Dacă Piața Mare impresionează prin amploare și solemnitate, Piața Mică este mai apropiată, mai vie, mai ușor de imaginat, plină de tarabe, căruțe și glasuri. Clădirile urmează linia curbată a vechii incinte, iar multe dintre ele au la parter arcade și logii. În trecut, aceste spații îi ajutau pe negustori să-și expună marfa la adăpost de ploaie și de soare. Comerțul nu era separat de viața de familie. Prăvălia, atelierul, depozitul și locuința încăpeau adesea sub același acoperiș. Să ne oprim o clipă și să ne imaginăm piața într-o dimineață de târg. Se aud roțile căruțelor de piatră, strigătele vânzătorilor, clinchetul metalului din ateliere. Miroase a lemn proaspăt, a pâine și a mirodenii aduse de departe. Breslele aveau reguli clare, iar calitatea mărfurilor era atent supravegheată. Prestigiul unui meșteșugar depindea de priceperea lui, dar și de cinstea cu care își făcea meseria. Într-un oraș fortificat, fiecare om avea un rost economic și la nevoie un rol în apărarea cetății. Printre clădirile pieței se remarcă vechea hală a măcelarilor, cunoscută astăzi drept Casa Artelor. Arcadele largi de la parter trimit direct la funcția comercială de odinioară.
Este un exemplu frumos de clădire care a traversat veacurile, schimbându-și întrebuințarea, fără să-și piardă identitatea. Astăzi, cultura și meșteșugul contemporan continuă, într-un alt limbaj, energia locului. Pe capătul pieței mici ajungem la cel mai vestit pod al orașului. Podul minciunilor. Construcția metalică actuală datează din secolul al XIX-lea și este considerată primul pod din fontă de pe teritoriul actual al României. El trece peste strada care coboară spre orașul de jos și leagă piața mică de piața Huet. Nu este un pod mare, dar puține monumente sibiene au strâns în jurul lor atâtea povești. Cea mai cunoscută legendă spune că podul ar avea puterea să recunoască minciuna. Ar scârții, s-ar mișca sau chiar s-ar prăbuși atunci când cineva rostește un neadevăr. Alte povești vorbesc despre îndrăgostiți care jurau credință ori despre negustori necinstiți dați în vileag. Sunt desigur legende, nu fapte istorice, însă tocmai ele arată cât de ușor poate comunitatea să transforme un loc obișnuit într-un personaj. O explicație răspândită leagă numele și de asemănarea dintre două expresii germane. Una pentru un pod, culcat, fără pilon de sprijin, și alta pentru podul minciunilor. Jocul de cuvinte a hrănit imaginația oamenilor, iar povestea a rămas. Merită să privim și podul, nu doar să-i ascultăm legendele. Balustradele din fontă sunt decorate cu motive neogotice și cu însemnele constructorului. Sub noi se deschide strada Ocnei, una dintre legăturile vechi dintre cele două niveluri ale orașului. Oamenii trec, se fotografiază și zâmbesc când rostesc câte o promisiune. Monumentul continuă astfel să facă ceea ce a făcut dintotdeauna. Unește două piețe, dar și realitatea cu povestea. Dincolo de pod intrăm în piața Huet, nucleul cel mai vechi al Sibiului medieval. Atmosfera se schimbă din nou. Spațiul este mai strâns, aproape intim, organizat în jurul impunătoarei biserici evanghelice. Aici s-a format una dintre primele zone ale așezării fortificate. Casele, școala și clădirile bisericești alcătuiau un centru spiritual și educativ, iar zidurile ofereau protecție. Dacă piața mare vorbește despre puterea orașului, piața Huet pare să vorbească despre începuturile și conștiința lui. Biserica evanghelică domină piața prin turnul său înalt și prin acoperișul colorat. Ea păstrează urmele mai multor etape de construcție și se leagă profund de istoria comunității săsești. Deocamdată rămânem afară și observăm cum monumentul ordonează întregul spațiu din jur. În ediția următoare vom păși înăuntru și vom vorbi despre arhitectură, artă și despre oamenii ale căror destine s-au întâlnit aici. În apropiere se află clădirea vechii școli, mărturie a importanței acordate educației. În cetățile transilvanene, biserica și școala erau vecine nu doar pe hartă, ci și în viața comunității. Cunoașterea, credința și disciplina civică se sprijineau reciproc. Astăzi, când elevii sau turiștii traversează piața, această continuitate poate fi simțită fără explicații complicate. Locul are liniștea unui spațiu în care generațiile s-au succedat firesc. Pornim mai departe către pasajul scărilor, una dintre cele mai pitorești treceri ale Sibiului. Ziduri groase, contraforturi, arcade și trepte de piatră creează un decor care pare desprins dintr-o poveste medievală. Pasajul nu a fost gândit ca decor, ci ca soluție practică. El făcea legătura dintre orașul de sus și orașul de jos, depășind diferența de nivel și trecând prin zona fortificată. Tocmai această utilitate îi dă frumusețea. Fiecare element are un rost, iar timpul a adăugat patina. Coborârea schimbă treptat perspectiva. Turnurile rămân deasupra, zgomotul piețelor se stinge, iar străzile devin mai înguste. Ne apropiem de orașul de jos, partea în care locuiau numeroși meșteșugari și unde viața avea un ritm mai puțin ceremonial.
aici nu mai domină palatele, ci gospodăriile așezate de-a lungul străzii, cu porți mari pentru căruțe, curți adânci și anexe de lucru. Fațadele pot părea simple, dar în spatele lor se ascunde un univers întreg. Să ne imaginăm o asemenea curte cu câteva secole în urmă. În față era locuința, mai în spate atelierul, apoi magazii, grajduri și grădini. Se auzeau ciocane, războaie de țesut, fierăstraie și glasuri de ucenici. Apa, focul și materiile prime trebuiau folosite cu grijă, fiindcă într-o cetate aglomerată un accident putea afecta o stradă întreagă. Viața meșteșugarului era grea, dar bine organizată, iar priceperea se transmitea de la maestru la calfă și ucenic. Orașul de jos ne ajută să înțelegem că istoria nu este alcătuită numai din domnitori, războaie și clădiri monumentale. Ea se păstrează și în lucrurile mărunte, forma unei porți, urma unui atelier, o fântână, o pivniță, un gang care duce spre o curte comună. Pe aici treceau mărfurile aduse la târg, pe aici intrau călătorii și tot aici se desfășura o mare parte din munca zilnică, fără de care bogăția orașului de sus nu ar fi existat. Urmând strada Ocnei, putem privi înapoi spre podul minciunilor. Văzut de jos, podul pare și mai ușor, suspendat între clădiri. Deasupra se află piețele reprezentative, aici jos se simte terenul pe care orașul a crescut. Diferența de nivel nu separa doar orașe, ci două funcții ale aceleiași comunități. Scările, pasajele și străzile în pantă făceau permanent legătura între ele. Ne putem întoarce spre orașul de sus pe un alt traseu, lăsându-ne conduși de turnuri. Sibiul răsplătește ocolul. O străduță care pare secundară poate deschide brusc o piațetă, o scară poate duce spre o perspectivă neașteptată, iar o poartă întredeschisă poate lăsa să se vadă o curte veche. Frumusețea centrului istoric nu stă numai în monumentele cunoscute, ci și în legăturile dintre ele. Orașul este ca o țesătură. Dacă scoatem pasajele, gangurile și străzile mici, marile clădiri rămân izolate și își pierd o parte din sens. Ajunși din nou în apropierea pieței mari, ridicăm privirea către acoperișuri. Ochii Sibiului sunt încă acolo. Explicația lor este practică. Lucarne pentru aerisire, dar impresia rămâne poetică. Parcă orașul își privește vizitatorii și îi întreabă dacă au observat cu adevărat ceea ce au văzut. Am trecut pe lângă palate și case de negustori, pe sub un turn, peste un pod și printr-un pasaj. Fiecare loc ne-a arătat o altă față a aceleiași cetăți. Plimbarea de astăzi ne-a purtat prin trei piețe apropiate și totuși foarte diferite. Piața Mare ne-a vorbit despre viața publică și prestigiul orașului, Piața Mică a păstrat amintirea comerțului și a meșteșugarilor, Piața Huet ne-a întors spre începuturile comunității, spre biserică și școală. Podul Minciunilor a adăugat legenda, iar pasajul Scărilor ne-a arătat cum arhitectura rezolvă cu inteligență și frumusețe legătura dintre orașul de sus și orașul de jos. În ediția următoare vom deschide porțile câtorva dintre clădirile pe lângă care am trecut astăzi. Vom intra în lumea bisericilor istorice, vom descoperi comorile Muzeului Național Bruckenthal și vom vorbi despre diversitatea culturală și religioasă care a dat Sibiului o identitate aparte. Până atunci vă invit să păstrați în minte imaginea orașului văzut din turnul sfatului, piețe, acoperișuri și străzi legate între ele ca paginile aceleiași cărți. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la această plimbare prin centrul istoric al orașului. Să ne reauzim cu bine la următoarea ediție La pas prin lume!

ajuns la capătul unui nou episod al călătoriei noastre prin Sibiu, un oraș în care patrimoniul, cultura și viața de astăzi se întâlnesc la fiecare pas. Rămâneți cu noi! După câteva minute de muzică, Tiberiu Boca ne invită să răsfoim împreună calendarul zilei.

0: Zoo.
1: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
2: Continuăm emisiunea cu calendarul zilei. Colegul nostru, Tiberiu Boca, ne aduce în atenție evenimente și personalități care și-au legat numele de data de 12 septembrie. Vă invităm să ascultați materialul pregătit și prezentat de el.
3: Doamnelor și domnilor, cu permisiunea dumneavoastră, în următoarele câteva minute să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 12 septembrie. Începem cu anul 2003. În această zi a decedat Johnny Cash, cântăreț american de muzică country. În 1998, în Italia, la Roma, este capturat liderul Partidului Curzilor din Kurdistan, Abdullah Ocalan. În 1980, în Turcia, are loc o lovitură de stat militară. În anul 1976, în România, în Marea Neagră, este inaugurată prima platformă de sondaj maritim construită integral în România. În 1975, în această zi, s-a născut Cosmin Cernat, producător și prezentator TV. Cu un an mai devreme, în 1974, în Etiopia are loc o lovitură de stat militară care îl îndepărtează de la putere pe ultimul rege, Haile Selassie. În 1966, în această zi, a fost lansată misiunea spațială americană Gemini 11. În 1953, în Statele Unite ale Americii, în Newport, Rhode Island, are loc căsătoria dintre John Fitzgerald Kennedy și Jacqueline Lee Bouvier. În 1944 are loc semnarea la Moscova a Convenției de armistițiu dintre Guvernul Român și Guvernele Națiunilor Unite, prin care se consfințea starea de fapt a ieșirii României din războiul antifascist și întoarcerea armelor împotriva Germaniei. La articolul 16, Convenția prevedea scoaterea din circulație a tuturor publicațiilor fasciste și legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradițiile românești, ori la românii din alte țări. Pe lista autorilor interziși figurau Gheorghe Șincai, Nicolae Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade sau Mihail Sebastian. Tot în 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, Il Duce Benito Mussolini este eliberat din arest de către un comando german. Rămânem la anul 1944, în această zi s-a născut Barry White, solist vocal, producător și compozitor american. În 1940 s-a născut Linda Gray, actriță americană, pe ea o cunoaștem cu toții din serialul de televiziune Dallas, unde a jucat rolul lui Sue Ellen, sau cum îi zice în Ungaria, Samantha. Tot în anul 1940, în Franța, la Lescaux, sunt descoperite peșterile renumite care conțin picturi paleolitice. În 1928, actrița americană Katharine Hepburn debutează în presa Night Hostess în New York. În 1919, în România, la Cluj-Napoca, este înființată Universitatea Regele Ferdinand I. În 1916, în timpul primului război mondial, are loc bătălia de la defileul Oltina între forțele bulgaro-germano-turce și forțele româno-ruse-sârbe. În 1913, în această zi, s-a născut Jesse Owens, celebru atlet de culoare supranumit Torpila umană. În anul 1910, în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, este angajată prima femeie polițist din lume, Alice Stebbins Wells. În 1908, Winston Churchill se căsătorește cu Clementine Hozier. În anul 1889, în această zi, a decedat Charles Leroy, aeronaut francez de origine americană, născut în New York, cunoscut ca parașutist. După prima sa performanță publică în Philadelphia, în 1887, realizează un turneu european. Este creditat cu 238 de parașutări reușite. În 1888, în această zi, s-a născut Maurice Chevalier, actor și șansonetist francez. În anul 1883 s-a născut Constantin Ionescu Mihăiești, unul dintre întemeietorii Institutului Ion Cantacuzino. În 1882 s-a născut Ion Agârbiceanu, scriitor, ziarist și prozator român. În 1789, Jean-Paul Marat publică primul număr al ziarului său. În 1659, oastea țării românești condusă de Mihnea al III-lea cucerește Giurgiul și Brăila. În anul 1624, în Londra, este testat primul submarin. Doamnelor și domnilor, în minutele trecute am răsfoit calendarul zilei de astăzi.
2: Acesta a fost calendarul zilei de 12 septembrie, realizat și prezentat de Tiberiu Boca. Mai avem câteva momente muzicale, apoi intrăm în ultima parte a întâlnirii noastre, rezervată rubricii Clubul Suporterilor.

Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Ne apropiem de finalul ediției, dar nu înainte de întâlnirea cu iubitorii sportului la Clubul Suporterilor. Tiberiu Boca a pregătit o nouă selecție de rezultate, informații și comentarii din actualitatea sportivă. Rubrica de astăzi este în reluare. Audiție plăcută!
1: Clubul suporterilor.

Bine v-am găsit la Clubul Suporterilor, eu sunt Tiberiu Boca. În această ediție trecem în revistă principalele evenimente sportive ale momentului, începând cu fotbalul românesc și pregătirile echipei naționale pentru următoarele meciuri din Liga Națiunilor. Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru această acțiune. Printre numele convocate se află atât fotbaliști care evoluează în campionatul intern, cât și jucători de la cluburi din străinătate, printre care și Marius Corbu, iar lotul final urmează să fie stabilit înaintea reuniunii din 20 septembrie. Ne oprim și asupra etapei din Superliga, unde UTA Arad a obținut prima victorie categorică în fața formației Csíkszereda, iar Dinamo București a câștigat derbiul cu FCSB. În continuare privim spre marile campionate europene. Paris Saint-Germain a luat decizii importante pentru viitorul echipei. Real Madrid a suferit prima înfrângere a sezonului, iar Liverpool a obținut prima sa victorie în actuala ediție de Premier League. Vom vorbi de asemenea despre situația de la Fiorentina și despre Luka Modric, care rămâne disponibil pentru echipa națională a Croației. În partea a doua, spre sfârșit, avem și rezultate importante din sportul românesc. CSM București și Gloria Bistrița au început cu victorii noul sezon din Liga Campionilor la handbal feminin, iar sportivii români au obținut rezultate remarcabile la campionatele europene de canotaj Under-23. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat duminica trecută lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat mai târziu. Printre numele noi se află portarii Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova și Valentin Cojocaru de la Pogon Szczecin, fundașul Alexandru Pașcanu de la Rapid, mijlocașii Andrei Mărginean de la Dinamo, Marius Corbu de la Ferencvaros Budapesta, David Matei de la Universitatea Craiova, Constantin Grameni de la Rapid și atacanții Olimpiu Moruțan tot de la Rapid, Rareș Ilie de la Mantova, Iani Stoica de la Amadora și Alexandru Musi de la Dinamo București. România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina, fără spectatori din păcate, pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare și pe 5 octombrie cu Suedia acasă. UTA Arad a învins-o pe Csíkszereda cu scorul de 5-1, 1-0 la pauză, sâmbăta trecută pe teren propriu, într-un meci din etapa a 8-a a Superligii de fotbal. Arădenii s-au impus prin golurile marcate de Marius Coman, Hakim Abdallah, Marinos Tsionis, Sota Mino și Andrea Padula. Csíkszereda, singura echipă fără victorie din Superligă, a înscris prin Apple Marton. Dinamo București a învins-o pe FCSB cu scorul de 2-1 sâmbătă seara pe stadionul Arcul de Triumf din capitală, într-un etern derby al fotbalului românesc desfășurat în etapa a 8-a a Superligii. Fundașul spaniol Martin Pascual a fost artizanul victoriei liderului prin golul marcat în minutul 36 și mingea expediată în minutul 78 și deviată de Ofri Arad în propria poartă. CSB, care a jucat aproape o oră în 10 oameni după eliminarea lui Andrei Duarte, pentru o palmă dată lui Andrei Mărginean, a redus din diferență prin David Miculescu abia în minutul 84.

Antrenorul echipei de fotbal Paris Saint-Germain, Luis Enrique, și-a prelungit contractul până în 2030, la fel ca jucătorii Fabian Ruiz până în 2028, William Pacho și João Neves până în 2031, a anunțat clubul parizian vinerea trecută. După prezentarea noilor achiziții pe stadionul Parc des Princes, PSG a anunțat prelungirea contractelor pentru mai mulți jucători cheie și pentru antrenorul Luis Enrique. Luis Enrique, sosit în vara anului 2023 și care își prelungise deja odată contractul până în 2027, se angajează astfel într-un proiect pe termen lung alături de PSG, clubul cu care a câștigat deja mai multe trofee, inclusiv două titluri în Liga Campionilor. Este pentru prima dată când petrec trei sezoane la același club. Sunt mai motivat decât eram în primul an. Sper să rămân la Paris pentru mult timp. Acest lucru trebuie însă câștigat. Este o sursă de motivație să depășesc toate aspectele negative ale sezonului și sper să mă ridic la înălțimea provocării, a declarat Luis Enrique vineri seara în cadrul unei conferințe de presă. Enrique a modelat profund identitatea de joc a echipei PSG și a pus amprenta asupra istoriei clubului, care visează al treilea titlu consecutiv în Liga Campionilor. Dar la ora actuală se pare că Paris Saint-Germain, aflată încă în căutarea primei victorii în Ligue 1, rămâne vulnerabilă în defensivă în acest început de sezon și a pierdut vinerea trecută în fața lui Monaco cu scorul de 1-2, liderul solicitar al campionatului francez de fotbal, într-un meci din etapa a treia. Pentru primul său meci al sezonului pe Parc des Princes, disputat pe un gazon nou, care l-a înlocuit pe cel deteriorat ce împiedicase să găzduiască partida cu Rennes în urmă cu două săptămâni, PSG era hotărâtă să nu strice seara. Evenimentul a debutat cu prezentarea noilor achiziții și cu anunțul surpriză privind prelungirea contractelor pentru cei pe care i-am mai amintit. Totuși, campioana Franței, aflată încă în căutarea ritmului optim, atât din punct de vedere fizic cât și al jocului, și obișnuită cu începuturi de sezon dificile, nu a câștigat încă niciun meci de campionat în această stagiune, înregistrând două remize, 2-2 cu Rennes și Lille. După ce a câștigat primele trei meciuri din La Liga, echipa Real Madrid, antrenată de José Mourinho, a suferit vinerea trecută prima înfrângere a sezonului în deplasare pe terenul lui Real Betis Sevilla cu 0-1, într-o partidă spectaculoasă și tensionată din etapa a patra, marcată de un penalti ratat de Kylian Mbappé în prelungiri. Surpriză spre finalul jocului, în urma unei lovituri de colț fructificate de atacantul irlandez Troy Parrott, formația madrilenă a crezut că a egalat de două ori, mai întâi printr-o execuție acrobatică a tânărului Carlos Espin, minutul 87, gol anulat ulterior pentru offside, și apoi printr-o lovitură de la 11 metri executată de starul francez Mbappé, dar apărată de portarul spaniol Alex Valles. Această primă înfrângere a sezonului pentru gruparea madrilenă, care a irosit numeroase ocazii în fața porții, i-a oferit Barcelonei șansa de a prelua singură conducerea clasamentului, care s-a impus duminică în deplasare la Valencia cu scorul de 5-0 și conduce clasamentul cu maximum de puncte.

FC Liverpool a obținut vinerea trecută prima victorie a sezonului în Premier League, impunându-se cu scorul de 2-0 pe terenul lui Ipswich într-un meci din etapa a treia, în cursul căruia a debutat și noua sa vedetă, francezul Bradley Barcola. Atacantul, transferat de la Paris Saint-Germain pentru o sumă de 145 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, a intrat pe teren la Portman Road când scorul era deja 2-0, însă nu a reușit să iasă în evidență în mod deosebit. Internaționalul francez a fost eclipsat de Cody Gakpo, concurentul său pe postul de extremă stânga, care a oferit două pase decisive pentru Alexander Isak în debutul partidei, autorul celor două goluri în minutul 6 și în minutul 9. Fiorentina, echipa fundașului român Radu Drăgușin, a anunțat duminică rezilierea contractului antrenorului Fabio Grosso după doar 3 etape disputate în actuala ediție a campionatului de fotbal al Italiei, în care gruparea Viola a înregistrat tot atâtea înfrângeri. Fiorentina anunță că l-a eliberat duminică pe Fabio Grosso din funcția de antrenor al primei echipe, precizează clubul toscan într-un comunicat. Fabio Grosso, fost internațional italian și component al echipei care a câștigat Cupa Mondială în 2006, a sosit la Florența de la începutul lunii iunie, de la formația Sassuolo. Sub conducerea sa, Fiorentina, ocupanta ultimului loc în clasament, nu a acumulat niciun punct în 3 meciuri și vine după 2 înfrângeri pe teren propriu împotriva nou promovatei Frosinone, 0-3 la sfârșitul lunii august, și împotriva formației Torino, 1-2 sâmbătă. Legendarul fotbalist croat Luka Modric, fost capitan al echipei Real Madrid și câștigător al Balonului de Aur în 2018, care va împlini 41 de ani, va fi inclus în lotul convocat de selecționerul Croației pentru viitoarea campanie din Liga Națiunilor din această toamnă, a anunțat sâmbătă trecută Federația de Specialitate. Mijlocașul, care a adunat 202 selecții la Naționala Croației, a participat la ultima Cupă Mondială din America de Nord, a cincea sa prezență la un turneu final, iar eliminarea Croației în optimile de finală în fața Portugaliei, scor 1-2, pe 2 iulie, părea să marcheze ultima evoluție a sa la echipa națională. Totuși, cel mai bun jucător al Cupei Mondiale din 2018, ediție în care Croația a ajuns în finală, pierzând în fața Franței, i-a informat pe selecționerul Slaven Bilic și pe președintele federației Marian Kustić că rămâne disponibil pentru convocare. Modric, care își sărbătorește exact astăzi împlinirea vârstei de 41 de ani, și-a prelungit recent contractul cu AC Milan cu un an până în iunie 2027. El a cunoscut apogeul carierei sale de club la Real Madrid, unde a evoluat între 2012 și 2025, cucerind printre altele 6 trofee Champions League. Debutul său în echipa națională a Croației datează de acum mai bine de 20 de ani, din 1 martie 2006.

FIFA susține că cererile depuse de UEFA pentru accesarea documentelor legate de controversatul plan al FIFA privind investitorii privați fac parte dintr-o campanie de denigrare împotriva organismului fotbalistic mondial. UEFA a sesizat instanțele americane pentru obținerea de dovezi și documente legate de FIFA Forward Enterprise, o companie privată despre care se preconiza că va organiza Cupa Mondială și alte competiții FIFA. Federația Internațională de Fotbal a confirmat luna trecută că planul său prevedea vinderea unei participații de 20% din această companie unor investitori privați. Planul a fost retras de președintele FIFA Gianni Infantino pe 1 august pe fondul opoziției UEFA, Confederației Asiatice de Fotbal și CONCACAF, Federația Țărilor din America de Nord, America Centrală și Caraibe. Această retragere nu a împiedicat UEFA să-i urmărească pe Infantino și pe alți oficiali FIFA, Forul European declarând că documentele obținute erau destinate utilizării în pregătirea unor potențiale procesuri penale în Elveția, conform documentelor consultate pe 27 august de Press Association. Un purtător de cuvânt al FIFA a indicat duminica trecută, potrivit mai multor instituții de presă, inclusiv Sky Sports, că oficialul în vârstă de 56 de ani candidează pentru un nou mandat după ce a mai fost reales în 2019 și ulterior în 2023. Președintele actual FIFA a anunțat în aprilie că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou. Sâmbătă trecută, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale Feminine Under-20, acesta a evitat întrebările privind viitorul său. Va exista un moment și un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici, a declarat el înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă. În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federații, deși s-a confruntat și cu solicitări de a demisiona. Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidații care doresc să intre în competiție împotriva lui Infantino trebuie să-și anunțe candidatura până la data de 18 noiembrie.

CSM București a învins echipa slovenă RK Krim cu scorul de 37-29, 17-19 la pauză, sâmbăta trecută la Ljubljana, în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele erau conduse la pauză cu 2 goluri, 19-17, dar au făcut o repriză secundă excelentă, câștigând fără emoții. CSM București va juca următorul meci acasă pe 12 septembrie cu OTP Group Budușnost-Podgorița. Gloria Bistrița a învins și ea echipa germană Bloomberg-Lippe cu scorul de 28-23, 13-10 la pauză, duminica trecută în deplasare la Lemgo în grupa B în prima etapă a noului sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana României a fost condusă cu 2-0 și 4-2, dar a revenit și după un sfert de oră de joc a preluat controlul jocului, la pauză având un avantaj de 3 goluri. Gloria a dominat și repriza secundă, iar pe final s-a desprins decisiv, câștigând cu 28-23. Gloria Bistrița va juca următorul său meci pe 13 septembrie în deplasare cu Metz Handball. Sportivii români au avut o prestație de excepție la campionatele europene de canotaj Under-23 din Polonia, pe care le-au încheiat duminica trecută cu 9 medalii de aur și una de argint. În ierarhia de medalii, România a fost urmată de Germania cu 2 medalii de aur, 2 de argint și 2 de bronz și Grecia, care a obținut 2 medalii de aur și 1 medalie de bronz. Sportivii români au avut o performanță mult mai bună decât anul trecut, pentru că atunci au cucerit 9 medalii, dintre care doar 6 erau de aur, 1 de argint și 2 de bronz. Toate acestea le-au câștigat la campionatele europene de canotaj Under-23 de la Rașice, Cehia, în anul 2025. Dragi ascultători, punem punct aici clubului suporterilor de astăzi. Eu sunt Tiberiu Boca, rămâneți cu noi și în continuare.

revenit la microfon pentru ultimele minute ale emisiunii O Voce Românească, programul radiofonic în limba română transmis din studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Ultima rubrică a ediției a fost Clubul Suporterilor, realizată și prezentată de Tiberiu Boca. Redactorul ediției a fost Livia Stăvaru. La pupitru tehnic s-a aflat maestru de sunet Noi Gabor, căruia îi mulțumim, iar șef de producție a fost Gheimea și Erico. Emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe unde medii la frecvențele de 873 și 1188 de kHz, precum și online pe site-ul mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. La aceeași adresă găsiți și emisiunile arhivate din ultimele 60 de zile. Vă mulțumesc că ne-ați primit și astăzi în casele dumneavoastră și că ați ales să petreceți această după-amiază împreună cu noi. Să aveți un sfârșit de săptămână liniștit, cu sănătate, bucurii simple și oameni dragi aproape. Până la finalul programului, vă las în compania muzicii. O seară frumoasă tuturor și să ne reauzim cu bine!

0: ti most Kecskeméten vagyunk egy edzőteremben. Mikor szántad rá magad, hogy beleállsz ebbe a sportba?
1: Egyébként már régen edzek, mert hogy úgy érzem, hogy szükségem van rá. Ide másfél évvel járok.
0: Mi volt az a pillanat, amikor azt mondta, hát most már valamit kellene csinálnom?
1: Az első pillanat az volt, amikor kiderült, hogy a lányom gyorsabb, mint én. És ez nagyon ijesztő volt számomra.
0: Mert én, mint a szociális területen dolgozol, az mély lelki dolgok is megérintenek, sok gyerek probléma, családi problémák. Ahhoz, hogy ezt bír csinálni kell, a fizikai állóképesség is?
1: Azt gondolom, hogy az ember nagyon sokat ad abban azon a területen, ahol én dolgozom. És hogy élet legyen bennem, hogy legyen miből adnom, vagy akár saját magam is jól érezzem magam, ahhoz kell, hogy mozogjak, és kell, hogy edzek. De nagyon szeretek ide járni, nagyon szeretem ezt a társaságot, és nagyon szeretem Lacit, akiben egy nagyon jó szakembert ismertem meg. És egy nagyon jó ember, csupa szív ember.
0: Mi volt a véleményed, amikor Timi megkeresett?
2: Én funkcionális erőléti órákat tartok, tehát a funkcionális edzés technikával próbálom megszeretetni a mozgást, és Tímia is így talált meg engem.
3: Mondja Brem László edző.
2: Én nagyon örültem egyébként Timinek. Hát nem mondom, hogy könnyű dolgom volt, van Timivel. Viszont az kétségtelen, hogy én nagyon büszke vagyok rá. Hogy lehet érezni, meg látni, hogy hát ő ezt 14-szer gondolt át, hogy ma reggel, akkor fel kell, hogy eljöjjön hozzám, de mindig itt van. Rendszeresen, sose hiányzik.
4: Gyerünk!
1: Gondolom, hogy így lehet jól működni, hogyha megtaláljuk azokat a helyeket, ahol jól érezzük magunkat, és ahol szeretnek minket, és ahol tudunk jól működni, ahol töltődünk. Én ide töltődni járok.
0: És mi a tanít meg ez a sport szerinted, Timi?
1: Én nagyon sok mindent tanultam itt. Mikor idejöttem, akkor ez nem volt könnyű az első hónap. Egy hónap után az egyik hölgyel, aki kerekesszékes, beszélgettem, emlékszem az érzés, le tudtam mellé guggolni. Az edzés az megtanít arra, hogy kitartó legyek, azért az edzés az nem mindig könnyű, tehát azért tenni kell, hogy jobban érezd magad a bőrödben, vagy hogy egy olyan ember legyél, akit szeretni tudsz. Laci nagyon sok mindent szokott mondani, de az, amikor azt mondta, hogy nem akarod eléggé, az nekem nagyon megmaradt, és így az élet több területére is átvittem, hogyha valamit mielőtt feladnék, akkor eszembe jut, hogy lehet, hogy nem akarod eléggé. És akkor, de, igen, akarom, és nem fogom feladni.
4: Tadám! Köszönöm, hogy kicségedre. Legközelebbi alkalommal várok, majd megszeretettel.
1: Február óta dolgozom itt, és nagyon sokat kellett fejlődnöm ahhoz, hogy képes legyek itt dolgozni, nagyon sokat kellett tanulnom erről, és azt gondolom, hogy sikerült, de tényleg egy nagyon kemény munka.
0: Ezt a kemény munkát azért legutóbb díjazták is, kaptál egy rangos kis kitüntetést, elismerést.
1: Ez a romanői civil díj, amit kaptam. Én a zsűri díját kaptam meg, amit olyan nők ítéltek nekem, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, mint én, és sokat dolgoznak a civil életben. Ha visszagondolsz, én 6 évvel ezelőtt egy 6 gyerekes, 8 osztályt végzett cigányasszony voltam összesen, és
0: most nem pedig?
1: Most ugyanaz vagyok, csak elvégeztem egy egyetemet.
0: Timi, ez a közösségi ház, ahol ugye itt is dolgozol, a játszóházban, mióta működik ez, és hogy néz ennek ki a struktúrája?
1: A közösségi ház 2 éve nyitotta meg a kapuit, és mi is vele párhuzamosan 2 éve indultunk, mint Pantinello játszóház.
5: Timivel nem olyan kapcsolatban vagyunk, mint hogyha mondjuk itt dolgoznám, annál jobb kapcsolatban vagyunk. Nagyon szeretünk itt lenni velük, meg itt jól érezzük magunkat.
0: És akkor gondolom, nem adtad fel soha, ahogy jól mondtad, akár az edzést, akár azt a munkát, nagyon szívesen csinálod.
1: Én 1000-szer feladtam. Én 1000-szer. Gyakrabban van, hogy elfáradok, és azt mondogatom, hogy nem bírom tovább. De aztán megyek tovább. Vagy pihenek egyet, de volt már... Én azért szoktam sírni is, mert nem mindig könnyű ez a munka, amit csinálunk. Én van, hogy sírok éjszaka, vagy a parkolóban, a kocsiban, de aztán kisírom magam, és megyek tovább. Kitalálom, hogy hogyan tovább. Nekem összesen 7 gyerekem van, 5 fiam született először, aztán 2 lányom. 31 éves a legnagyobb fiam, és az 5 fiam már nem él velem. Tehát felnőttek, önálló életet élnek. A 2 lányommal lakom, 18 éves lányom szobrász, Panni, szobrász, tehát az idén érettségizik, és van egy 6 éves kislányom, ő óvodás. Tehát pont így jó az élet, hogy, hogy van egy kis csoda az életemben, aki elképesztően büszke arra, hogy magyar cigány. És ez azért van, mert ezt láttak tőlem, hogy a cigányok lehetnek jók is, ugyanúgy, mint bárki más.
3: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
6: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
7: Patriglaj, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
8: Bonazua szovegyei dráguldon, Ilona Misfataludica. Aztaz puvescse vicahuz, no ma punyec ureci. Puvasta. Nu, flămânzi. Să tași, mă, zicea mama sa. Nu a fost destulă odată să dea-i fuga pentru rinderi. N-ai fost tu aici când pe tată tău mirge oamenii cu furși, chidnul lor punz. Da, dar nu, nu trebuie tot să dea-i fuga un pentru rinderi, zâmbe fercu. Dar și fecele fășe cu cap că așa-i. Hăl mai mic, care de două ai o fost, micu, ai auzis. Vuipu, călină. El, ce-ar atâta o știut să zică, mama ta vă direptare, zice Imbre. N-o fi dă-ntraia nimic bun dacă iară și iară găină o aduce aici vulpul. Și da nu, rea ar fi dacă mani ar trebui carne de găină, zice cu voie bună fercu. Dacă îmi vide că lui mama sa asta nu îi pe voie și o zis, o șirut iertășuni, că da nu afela n-ar fi slobod, n-ar fi slobuzit să facă. Când țiganii sfătăiește, copiii să rămâie încet, așa zice băiașe. Imbre și ledui, bine, bine s-or săturat, dă-n carne aie și vulpul a adus. Cu găina și untură o rămas, pe aie ori unge păpită, dă-n pișorile ei, dă-n sfatul maga, zamă o făcut, dâncanie lui hălălanț, pirchet o făcut. Spatui cu curui una, țăganca lui Imbre, treja o căpătată, că da nu aie zâșe tot și tot, că ei aie plașe. Maga anume daie o făcut, fic lui hălălanț, mai mult carne să rămâie. Daie asta bine ar fi, zâșe fer cu hăl mai mare fișor. Dacă vulpunii nu cu asta ar fi sfârșit să ne mulțuvască, dacă mai în mult rânduri ar veni să mulțuvască. Dă și codea sfătăiește, poate să zică și copiii și gândește, dar numai cear în rând. După aie, când ma țiganii ori sfârșit cu sfătăiala, mai aie a zâșe, zâșea iară Indra. Mai aie a zâșe, încă aie ar zâși, că eu l-am învățat pe vulpul să aducă tot ce tot la noi găină. Atunci, ma, nu m-aș puce să mă videsc. Da, dacă rață o gâscă de vad ar aduce, zâșe ruja. Și ei vadă-s, și pe ei mână duvește omini. Baș așa cum pe noi, în toată lumea. Nu aș puceni să mâncăni. Ce-ar atunci dacă ma așa foame ani avea, chit nu ani murit de foame. Dar până rog că daie atâta tot e ce acasă, chit să nu murim de foame. Nu ne săturăm, dar daie ești. Nu e așa? Bii, fășe cu cap, dar nu cu voie mare. Și atunci cum ar fi așa drag Crișonul, dacă zi de zi plin ar fi masa-ni? Dar știți, dirept are pătârnă-ni. Când aia zâși și odată o pățât, poate și în alt rânduri să pață. Trebuie să mă duc să cot vulpune. Un porc de vad de-i tânăr plânge așa, țipa. Gândea Imre pe neamuri ceamă, dar ei n-or venit. Când vedea Imre pentru și muje așa tare porcul, i-o dubuit sufletul mare. Trebuie să sfătuiesc cu el să nu fure pe la noi nimica. Atâta mulțuvală bași destulă o fost. Și încă întraie zi și o mers în pădure să-l cotă pe vulpu, pe ăla pe care el o mântilit și o ligat pe șorui. Cantea acolo o mers unde l-o aflat, dar nimic nu a văzut în ichere. Mai și o șas o trecut, atâta dobă umbla în pădure, dar nimic nu a aflat de vulpu. Păcușarul plin o strâns cu pomii care în pădure îs. Ești ce țigan cai mâine cu tei de lemn, cu maier, o duși în târg, l-o vinde. Mă abaș înșiliit să purne pe acasă, când odată numai audeam că foarte țipă un porc de văd. Înșit mirșea pe acolo de unde audea glaiul asta. Un porc de vad de-i tânăr plânge așa, țipa. Gândea Imre pe neamuri ceamă, dar ei n-or venit. Când vedea Imre pentru și muje așa tare porcul, i-o dubuit sufletul mare. Nu flămânzi. Aia o văzut că porcul de vad face ceva mare godră. Nu de pace de acolo, poate fi nu de dăvește porcul și nu l-o mirusat afară, o fost mai un godră mai mare. Întraie vulpi ori putut să șadă. Și o venit afară doi vulpi, mirjea pe vad, pe porcul de vad. Mai în multe rânduri, porșile ori făcut așa, că țădeai fuga vulpii, dacă s-or aflat. Dar porcul asta încă forci tânărăire. Și da nu, lui vulpi, așa gândea Imre, în gora aie, poate fi că copiii ești. Pentru asta mai mari puceri avea. Porcul de vad, iară mirșea la gotra aie pe care el o făcut. Așa să vedea că forci are de gând să scoată ceva afară de acolo. Doi vulpi maga, tot și tot lor mușcat, unde în pișoare, unde în pulpai. Cum să uita la ei, odată nu mă vedeam că unul vulp baș afela ei pe care el o mintilit. Porcul de vad maga mai și mai veni țupa. Aia o văzut că porcul de vad face ceva mare godră. Nu de pace de acolo, poate fi nu de dăvește porcul și nu l-o mirusat afară, o fost mai un godră mai mare. Întraie vulpi ori putut să șadă. Și o venit afară doi vulpi, mirjea pe vad, pe porcul de vad. Mai în multe rânduri, porșile ori făcut așa, că țădeai fuga vulpii, dacă s-or aflat. Imbrea știe că dacă nu o șichiridi repi, să-l mână de aici porcul, ori veni aici mai mari și mai mulți înși. Și aia foarte mare bai o fi. L-ar hântui pe vulpi, ar face de nimic, ar dubura pe gora ei și ar mări vulpii ei mici. Știe că repi trebuie să fac ceva. O pus jos cu șarul, o apucat de pe pământ un gros crac și cu mare mușit o venit afară din tufe și buce în livigou pe la porc de vad cu bătaie. Unu vulpu nu știe ce să facă acu când asta vede, numai își arăta dinții. dar hălălant ca când ar zâmbit pe Imbre. Porcul iară a avut de gând să meargă pe la gropai, dar cum Imbre fâșe în livigo cu bătai, vulpul o putut să meargă de-napoi lui porcul și o mușcat în codai. Dar așa mare chit nu l-a rupt jos. Săracul porcul o dat fuga cu mare țupală de-acolo. Imbre și-o luat mare livigo, o avut de gând să zucă niscă e sfat lui vupul de găina, dar ala, repi-repi, o mers de-acolo. Unul de unul o adus în groapă afară, hei, miși vulpi, le linge pe ei, că dar nu foarte mare frică ori avut. Când m-a toți afară ori fost, foarte mândră sre, mai odată o pășut pe la Imbre. Imbre s-a plecat și de proprie să uita pe una pe alt. Nu trebuie să sfătească și așa prisipea pe una pe alt. Nu s-a uitat așa multă dobă pe una pe alt, că vulpul și hălalan mașă s-a pornit cu miș. Să cotă alt loc unde ori face goră. Mai și bine dacă repi mirjeți, gândea Imbre. Acar când poate să vie, mulți porci te vad, dar el taie, o mers acolo, unde porcul de vad o făcut groapă, că foarte chivancișoire și are de gând acolo așa tare. Acasă maga și godea o povestat și o arătat și o adus. Așa mare îi ca pumnul și neagră. Părădina alui lemn o fost lipit și va mâncare poate să fie. Și de mâncat, că foarte avea de gând porcul să-l mănânce. Eu nu m-aș înșirca, foarte tare miros are. Și în multe rânduri am auzit, când încă copilaș am fost, iesa-mă foarte de aie și nu cunoști. Iesa-mă foarte de mâncare aie și nu cunoști. Poate fi ceva, bureți poate să fie. Dragul domnșie, să duci cu cine? Când vii mergi în târg, doar și niva o știe și îi asta. Luala și ne știe să vinzi, doar vii căpăta niscai furind pentru ei. Până la sara, până nu s-or pus jos, copiii mai în două rânduri înfibat de la tată sulie și cum îi re, cum Iezu și cu a nostru vulpu. Unul vulpu nu știe ce să facă acu. Când asta vede, numai își arăta dinții, dar hălălant, ca când ar zâmbit pe Imbre. Porcul iară a avut de gând să meargă pe la gropai, dar cum Imbre fâșe în livigo cu bătai, vulpul o putut să meargă de-napoi lui porcul. Povastă. Târg. Am adus cărnat, slănină, jumăr și untură de rață. Ieșce aici și ouă și o țără făină. Pe atâta a fost destul banim. Chitnul m-a rupit jos pacile. Pe când am adus acasă, am ajuns aici. Cum că și goie ai vândut, mamă? N-ai soptulit atâta să iei, să mira ruja. Și nu ori soptulit atâta să iei pentru ei, zice acu fercu. Imbre nici o vorbă n-au zis, numai să uita pe masa ochi de ei mari. Bureț, dădam-vă. Treja cu mare glai o ajuns acasă de-n târg. Puceți gândi un jemat de parce. Foarte mult bani am cutat și am adus și goie pe acasă. Totuși liedui o dat fuga în nencei să poată să-mi miră. Bani n-am adus, dar e uite ce numai, și goie erce aici. Cu aie o chistelit să scoată afară și goie și o adus. Vedeți, cantii am luat o uiacă de pismeg și med. Am adus mai mazăre, burșo și păsa. Dar încă nu-i sfârșit, vulpuțul lui tată tuvă iară bună o făcut clunoi. Dacă nu merge, dacă n-ar fi mers ieri tată tovă în pădure și nu l-ar aflat gora aie unde șade vulpuțu, nici nu l-ar aflat păiește, părădina, care mulți bani ori făcut. Ce ori fost aie mamă, ce ori fost aie, întriba chitnu pe odată și treja și micu. Lasă chis direz tănenci și o șăzut jos pe scon treja. Așa s-o chestilit cu măsuctulit. Am pus afară și goie și am dus. Și-au venit niscai om țigancă, baș așa cum or suctulit să vie, să uita de pipie, cum or suctulit. De mult îl ține și am avut de gând să vând, așa cum tot și tot. Zășe mai plesni, mai ședaie cum alt cum or suctulit. Pe sfârșit am vândut două randină pe față și trei taieri de-n lien, atâta or dus. Da, nu, și în alt rânduri așa or suctulit. Pomilie și tată tovă o strâns ieri în pădure, repi or luat. Da, pentru aia, dar nu, nu mulți bani m-or dat. Știeți și voi, m-ați fost cu mine, pentru puțin bani l-or dus. Atât au fost numai, cât nimeni nu a întrebat și-s eie rădin negru, că nimeni nu a cunoscut pe eie. Numai aia au fost alt, că acum mulți înci ori întrebat și-s eie neagră grădină, că nici nimeni, dar nimeni nu a știut, nu a cunoscut. Și ce ai zis pe asta? Întrebă Imre. Aia și o-i dire, aia că nu știu. Numai aia știu că porșii de vad foarte le place. Am zis că pe niscai florinți de două să du-le acasă lui porș. Da, banu, cât să dulească și îi bun la o vad, nu-i bun la o porc de casă, zice unul. Poate fi ceva mirgăs în ei, că dacă mai mult, nu ori puce să mănânce, pe aie înși ori băgat. Dar așa risilit, ceva foarte bun zamă îi de lungare. Bună mult bani m-a băgat în mânăm și chit nu sărea sus de bucurie mare. Când asta au văzut, țigancai, al omul mai mari în școală, au venit acolo că e prișipe limbai al țiganul ăla. Zășe hălalant, a trilie, aia zășe. Dacă a fela ar putea să mănânci și porșii, de aia eu aș știu, dar bătârnim, nișcodată n-or zis, cât bună ar fi al porș, a fela rădină neagră. O fost a fela și ni l-or apucat să uita întârșe în mânălie. După aia, aia și puturosă-i, zâșe și puca nasuș. Ma, pe aia am gândit, când o vini pe acasă, atunci l-or zvârli pe undiva, că da nu așa să vede că nu-s buni pe nimica rădina asta. Da, odată numai, o venit pe acolo un om. Când l-o văzut-o, foarte bucuros-o-i re. Așa o țăpât sus în fălușii, așa o țăpât sus în fălușii ei. Nu bași prișipem și zișii, că nu dă-n lumea noastră au fost. Așa și știu eu cum să tăie ungurește. Dă-n huștil o venit, acolo ferbi, l-o găzdași omin. N-ar fi încrizut zișe, chit o vide a fela pe aișe. Aia o zis, chit rădina asta puturosă, hai mai scump îi în lume țara bureț. Ce-ar pe puțin loc ești afela. Dar afela zamă îi dă lungari și alt nimic nu dă. Dar auzăți, nu întreg trebuie să ferbi, o să frige. Arăta omul acum mâniș, chit paș o țără trebuie să pui om în mâncare. Că dacă mai mult, nu ori puce să mănânce. Pe aie înși ori băgat. Dar așa risilit, ceva foarte bun zamă îi de lungare. Bună mult bani m-a băgat în mânăm și-o chit nu sărea sus de bucurie mare. Când asta au văzut, țigancai, al omul mai mari în școală, au venit acolo că e prișipe limbai al țiganul ăla.

vastă. De la companie până la eșcula a mai mare, a să fie lui dragul domn la căș unde el lucra, dar nu. Bani nu baș orcăpătat, dar de mâncare orcăpătat. Și mai și când și când țoie de pe copiii lunguri. Așa, acum avea tițuca șubă și țipiliș. Aie îi anume că o țără mai mare îi re, îsre țoiește, dar și țipilișii. Dar și așa bine o fost, că nu o jăjărit pișorul. Dar atâta o trebuit să umbie fără de țipiliș, chit când m-a de șapce ei îi re, fătușca asta s-o picișit. Mumă s-a ține acasă, dar chit și să facă cu e, nu știe. Doctor, dar v-am zis, mă, nu baș îi re, aie îi re, baiu, lui fata mică, chit nu puce să meargă, să umbie. Când în doie an ar fi mers în școală, asta atunci a fost. Așa o trecut 4 luni, chit fata în patrire, așa că nu știe să meargă. Atunci mumă sa o mers la doctor și acolo plânge doamnea mea, chit să facă ceva doctorul, că dar nu fata știe să umbie, acum nu știe și frebicișoc o ajunsă, nu poate nici să stai sus, nu am să umbie. Doar milă o avut doctorul când aude asta și o sfătuit cu șiniva, urmânat un car după fata, ori pusă în car și ori dusă forci de forci de parce unde buni doctorii lucra, în casă mare unde mulți copii ori fost biceși. O trecut în casa asta mare unde biceși îs 2 luni, când odată am fata merge pe pișală. Ai oi, domni, toți și acolo lucra, dă ce fuga la e. Hal să fie lui dragul domn, știe fata, iar să umbie. Și mari fărușie îi le asta ta, domnene. Urmânat vorbă lui mumă sa, chit poate să meargă după fata, că s-o vindicat. Acu și să facă și liedu. Mulți bani o trebuit, chit să poată să ajungă în satul mare, unde e casa în care vindică copiii. O trebuit, fătușca, mai o lună să fie în casa aie, până mumă sa o strâns atâta bani, chit să poată să meargă după e. O adus-o acasă, dar nu anul aie, în care n-o putut să meargă în școală, iar o trebuit să umbie. Dar foarte bine i-o mers în școală, hal să fie lui dragul domn, repi învăța. Iaba acasă, n-avea loc, chit să învață, n-avea nici tot.

gustat așa, Chicmărie cu bărbatul, Tița, Imbre, Șăfătușca, Tițuca, șăie în casa aie. După doi ei, orșut să meargă în casa lui Mumăsa, Mărie cu bărbatul. Acum, dar nu, lui Mumăsa, ce-ar pătițuca o trebuit să lucre și să facă și goie și trebuie chit Imbre să pot să lucre. Imbre încă nu s-a însurat cu ta acasă lui Mumăsa. An de an, cu țără mai mult bani i-or dat luni de luni. Așa lui Șliedu mai vă țără ușură a fost. Și acum și în sat, dacă lucra, Tița o putut să-și aie bani și o căpătață. Așa mai bine chit jumătate bani pe o zuă și jumătate asta aie. Dar și așa foarte bine a fost. Cum am zis, Tița foarte știe să adună una banii, nu cildie, ce-ar dacă foarte o trebuit. Cum mirge anile, e pune banii în una. Odată numai o avut atâta, chit o putut să iei țără casă în sat.

Atât au fost astăzi. Pe mișor ăsta eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în menci îi curvativă m-a ajutat Boris Tvan. Puceți să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezeri și 26 ani am făcut-o.